0: Sunt Jessie Baneș și te invit seara de seară la radio să prindem împreună Golden Hour. E cel mai bun prilej de întâlnire cu oameni deosebiți, psihologi, artiști, muzicieni și specialiști de top în multe domenii. Oameni de la care avem mereu ceva de învățat. Promit că nu-mi scapă nimic interesant din viața culturală bucureșteană și nu numai. Ascultă și ai să vezi!
1: Golden Hour. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
3: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
4: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Evenimentele au intrat în vacanță, față de perioada când am fost la Nisa, când în fiecare dimineață te așteptai să fie un nou guvern sau să cadă guvernul. Acum, până în septembrie, sigur, este troncăneală, dar nu se mai întâmplă. Băi, în vacanță, nu. Și politicienii sunt în vacanță și dacă sunt în vacanță, nu se păruie, să știți că ei când se întorc. În consecință, vă semnalez la Artmark, da? Este casa de licitații și vă reamintesc cu acest prilej că de câte ori am vorbit ca și acum despre licitațiile, nu am făcut nu e nici publicitate, este o expresie a unei pasiuni de-ale mele pentru, nu știu, cultură, să zicem, da? Și un îndemn de lăsați cu Bolojan, cu Nicușor, dar mai merge și pe la această casă de licitație, acolo sunt și niște expoziții, este cum ar veni peste drum, dacă se poate spune așa, de biblioteca universitară și e strada aia care merge, trece pe lângă un restaurant, pe lângă o biserică și ajunge în bulevard. Nu pot să mai țin minte adresa, da. Mâine, vineri, 3 iulie, la ora 12, are loc o licitație la o nouă selecție din colecția generalului Caraman, mai țineți minte, aceeași casă de licitație a organizat o licitație senzațională cu a pus în vânzare măștii africane colecționate de generalul Caraman. Vă reamintesc, atunci am făcut și eu, am înregistrat un film despre general. Generalul Caraman este intrat în istoria, în legenda serviciilor de informații, nu numai românești, ci și ale lumii, ca unul care a spart NATO. Este o performanță cu atât mai mare cu cât el totuși era dintr-o țară mică. Au scris cărți, nu știu dacă s-au făcut și filme, și un cercetător, Florian Banu, a scris chiar o carte extraordinară despre Caraman. Eu i-am făcut prefață și în această calitate am mai invitat managerii de la Artmark și a zis, mă, să știți că ați făcut prefață, să vorbesc despre general. Data aceasta, mâine e o licitație cu o parte, cu colecția, o selecție de obiecte din argint care au aparținut generalului Mihai Caraman. Am înțeles că este online de la ora 12. Citez aici, colecția reunește halbe și carafe de argint realizate între secolul XVIII și XX, piese care ilustrează aproape 200 de ani de tradiție a orfevrăriei europene. Mi s-a trimis aici, că o să vedeți și într-un filmuleț, se remarcă monumentală halbă de argint decorată cu scenă de luptă, când beau bere din ăsta, din ăla de argint, da? Mă rog, vă prezint trimise de către casa de licitații trei filmulețe foarte interesante. Este un interviu cu Florian Banu, autorul acelei cărți monumentale, repet, monumentale despre Caraman. Apoi este un interviu sau o intervenție a generalului Alexandru Grumaz, unul din marii noștri specialiști în geopolitică, dar și în informații. Și al treilea filmuleț este chiar din expoziția aceasta, să vezi noastră, nu știu, halbe din argint, halbe, cruce, nu știu. Eu nu mă pricep, dar o să le vedeți măcar așa, ca imagine. Da? Ia să vedem cele, deci, primele filmele cu domnul Banu și cu domnul Grumaz prezintă personalitatea acestui general, dar legendă pentru serviciile secrete românești și în același timp și preocupările sale pentru artă și celălalt, al treilea este imagini din această colecție, măcar dacă nu cumpărați, măcar să vă încântați așa ochiul și din punct de vedere al istoriei, al culturii. Eu, înainte de a da aceste filmulețe, vă spun ce am spus și data trecută, că am avut și eu un filmuleț, ce am spus și în prefață. Cred că a venit timpul ca noi să procedăm în mod înțelept și anume să tot ce a fost nu bun, bunișor în istoria noastră să cultivăm. Ca orice istorie, istoria României este, cum să zic, plină de personaje controversate. Nu există personaje în alb-negru, nici măcar Bălcescu, nici Cuza. O societate modernă, normală, reia din trecut, deci ia o personalitate din trecut și o actualizează, o cultivă în funcție de interesele de acum, sau de interesele prezentului. Poți să cultivi pe Cuza din perspectiva modernizării României. Este o temă care ar trebui predată la istorie, trebuie sau chiar la facultate, așa un curs facultativ, modernizarea României. Mai importante decât războaiele, mai importante decât păcile, mai importante decât dictaturile este acest proces fascinant, început pe la 1812 și terminând cu Carol I, intrarea României în veac. Este foarte intrarea în veacul vămar. Aceste țări au fost ținute, mă rog, departe, era un imperiu otoman, apoi a venit imperiul rus, însă au reușit și a reușit și prin unire, prin mica unire, să intre în veac, adică rămăseseră departe de lumea occidentală, de modernitate și cu toate acestea, această modernizare a României este senzațională și este și opera unor mari personalități. Modernizarea unei țări și lucrurile istorice, dar nu se pot face decât de mari personalități. Sigur, cum spunea marxismul, importantă și poporul, colectivitatea, dar importantă este totuși personalitatea, rolul personalității în istorie. Consecință, tot ceea ce, repet, Goga este controversat, Carol I e controversat, adică este ideal pentru binele nostru, pentru starea noastră de bine, de oameni de azi, să cultivăm, să scoatem din trecut tot ce au avut mai bune personalități. Sigur, nu trebuie să neglijăm partea negativă, dar mie mi se pare nefiresc ca din tot trecutul românesc noi acum să cultivăm numai programul de la Iași sau rebeliunea legionară. Am avut și momente când n-a fost, când am fost și noi pe partea bună a istoriei, dar nu mai spun că și mă așteptam de la Călin Georgescu, de la AUR, de la suveraniști să pornească o campanie de salvare a lui Goga. Stimați telespectatori, să nu se dau interviurile. Voga este, nu este numai un mare poet. Că ar fi mare poet, nu știu. Nu pot să zic. Chiar, nu știu. Chiar Eminescu sau... Nu. O, Goga este poetul redeșteptării naționale. Este poetul care a avut un rol uriaș în, în ținerea conștiinței naționale treaze în Ardealul ăla. Țăranii ăia, ardeleni, învățătorii, funcționarii, mica burghezie, negustorii, toți îl știau pe Goga. Pentru că Goga a avut, pe lângă geniu poetic, a avut și acest geniu politic. Totuși, versurile sale, Oltul, la noi sunt Cote Verde Brad și Râuri de Mătase, la noi cu atâția fluturi sunt și atâta jale în casă, toate acestea erau versuri melodioase și devenise poezia lui Goga a fost un mijloc de ținere a, și de redeșteptare a conștiinței naționale. Noi nu, sigur, este foarte bine cu Ungaria, suntem în Europeană, UDMR este partid de guvernământ, ba chiar este mai important decât Partidul Comunist de pe vremea că el conduce, suntem în NATO, dar rămânem în continuare o țară care oricând se poate pune problema că Trianonul n-a fost bun. Istoria are hachițe, da. Deci eu cred că mă așteptam ca, nu știu, când a fost, cum să zic, când s-a dus veștea la domnul, la George Simion, eu sunt fior dracu, îi spuneam, da, domnule, cu condiția asta, să nu-l mai hătiți pe Goga, să treceți în programul de guvernare, să fiu al dracu, să treceți în programul de guvernare, că în Piața Victoriei aici faceți o statuie a lui Goga. Ce-al dracului? Deci, încă o dată, a atacat pe Goga nu este a ataca un premier care a avut probleme, că ați văzut cum au zis și până și Mihai Beniuc, da? Atâția și Pandrea și ăștia au spus. A atacat pe Goga înseamnă a ataca un moment de redeșteptare națională fundamental în Ardeal. Bun, hai să vedem filmul acela, da?
5: Întâlnirea cu domnul general Mihai Caraman a fost o nesperată ocazie pentru mine de a pătrunde în interiorul unei lumi a artei. Își trăia viața înconjurat de obiecte de artă. Avea o pasiune aparte pentru argintărie, iar acest tip de Silberhampen, cum se numesc ele în germană, halbe decorative imense și făcute de obicei pe comandă pentru oameni care apreciau acest tip de artă, ocupau un loc aparte. Deci erau expuse o parte din ele într-o vitrină dedicată argintăriei. Cănile decorative din argint au marele merit că îmbină mai multe elemente extrem de atractive. În sensul că, mai ales cele din secolele 17-18, dar și cele care le imită pe acelea, produse în secolul al XIX-lea sau chiar în prima jumătate a secolului 20, îmbină elemente de istorie, elemente de mitologie, elemente de religie. Putem spune, fără teama de a greși, că era un expert. Avea la îndemână tot timpul o bibliografie impresionantă, cataloage ale unor mari expoziții, monografii ale unor meșteri aurari și argintari din întreaga lume, nu doar din Europa, pentru că era pasionat și de arta Extremului Orient. Era practic o enciclopedie vie și atunci când vorbea despre aceste obiecte de artă, în ochii se aprindea aceeași luminiță ca atunci când povestea despre activitatea sa în munca de informații desfășurată în Parisul anilor 60.
6: Mihai Caraman a lăsat în urma sa, hai să zicem, una poate din cele mai controversate și disputate moșteniri din istoria informațiilor românești. Totdeauna ne-am pus întrebarea, a fost un om al regimului comunist sau a fost un om al Moscovei? Există această dimensiune mai puțin cunoscută a generalului Caraman, care îl plasează într-o lumină total diferită decât aceea a ofițerului de informații. aceea colecționarului de artă. Rafinat, zic eu, din ce am văzut în colecție, discret, cu o pasiune care s-a întins pe decenii. Și a produs, se pare că una din cele mai neașteptate colecții din România postbelică. Colecția generalului Caraman s-a născut, zic eu, firesc. An de zile petrecuți la Paris și probabil și în alte capitale occidentale i-au oferit acest acces la piețele de artă. A fost probabil o modalitate de a-și echilibra propria existență, lumea dură a spionajului, cu frumusețea și diversitatea culturală a unei lumi pe care o studia și, în realitate, o penetra pentru a obține de informații. Un om care a avut o rețea de 13 informatori în timpul războiului rece la NATO, a adunat 12.000 de pagini de documente clasificate de la NATO, nu e unul care nu are o calitate de spion bine conturată și calități deosebite. Fiecare obiect care face parte din această colecție are o poveste în spate. Și povestea aia spune foarte mult. Definește nu numai caracterul omului care a colecționat-o, dar și desemnează un moment istoric.
4: Da. Stimați telespectatori, s-a terminat sesiunea parlamentară. Prin tot ceea ce face domnul Ilie Bolojan, arată că el este, de fapt, președintele României, în timp ce Nicușor Dan poate joacă teatru, poate nu știu, după se dovedește ca imagine publică tot mai nevolnic, tot mai împiedicat. Și imaginea aceasta de târâie brâu, de om care îi cad pantalonii, de... Și nu e vorba, stimați telespectatori, de faptul că, nu știu, e neîndemânat la covorul roș. Până nu este vorba de faptul că prin tot ceea ce face el, vezi un om care, nu știu, care chiar e nevolnic. Nu poți, încă o dată, să-l chem, să iei pe unul vește, da? Băi, găsit un tip care a fost destul de riscant pentru unul prim vicepreședinte să accepte să fie premier desemnat fără să informeze conducerea partidului, dar a fost așa ca un fel de lovitură de palat tentativă în interiorul PNL. Păi nu l-a ajuns, mă, dacă tot l-ai chemat. Păi, stimatele, eșecul guvernului Veștea, eșecul Veștea, mai mult decât eșecul guvernului Tomac, a sporit neîncrederea totală în ăla de la Cotroceni. Nu, stimat, din 1990 am urmărit președinții României. Nu a existat. Președintele României, până și Emil Constantinescu, care a zis la un moment dat că a fost înfrânt de nu știu ce, bă, președinte României. Acolo, ca președinte al României, ai putere și fără să vrei. Când vin informații cu tare, cu tare. Mie nu vine să cred. Deci, sigur că mă așteptam ca gruparea aceea liberal-conservatoare, Rareș Bogdan, Veștea, Pauliuc, Tuma, cum să zic, Cătălin Predoiu, să facă, să se rupă, să facă un partid. Și pe asta m-am gândit, bă, cum să facă săracii? Cum ați ca Veștea? Ca să faci un partid, trebuie sediu cu tare, cu tare. Și atunci zici, bă, în spatele meu, președintele României, cu sistem, cu ăla, nu, cu toate, ce vreau să nu înțelegeți. Deci, la SRI, de exemplu, ca să înțelegeți, nu e conducător politic. Să zici, bă, a pus pe unul director politic, nu știu, Maior sau Helvig, și n-am cum să trec peste. Și lucrează tine cu generalii, niște să trăiți. Nu știu, nu pot să înțeleg și închei încă o dată. Felul în care el nu duce nimic până la capăt este dezastruos pentru România. Sunt o serie întreagă de lucruri pe care România va trebui să le facă și toate această căcâială, neducere și mai ales sentimentul pe care îl dau celor care vor să facă ceva. Nu știu, intri, mergi cu el la drum, da? Bă, vește, bă, merg cu noastră, domnul președinte, mergem prin codru. E întuneric și știu că dumneavoastră aveți o pușcă, eu n-am, am un băț. Dar știu că în cazul în care vin lupii, mă apărați. Cum se bazezi, păi? Deci cum se bazezi ăștia din PNL cu el ce? Ce să-i fac? Ce să le facă? Nu știu, nici sediul nu le va da. Nu știu, nu pot să-mi dau seama ce Dumnezeu se întâmplă. Poate că pe termen lung, nu știu, poate că câștigă, dar nu văd. Deci eu unul, după tot ce s-a întâmplat lui Tomacului Veștea și eu toți, nu m-aș merge cu omul ăsta la drum în vreme lung. Nu știu, poate că câștigă, dar nu văd. Deci eu unul, după tot ce s-a întâmplat lui Tomacului Veștea și eu toți, nu m-aș merge cu omul ăsta la drum în veci. Că cât te trădează? Nevolnic. Nevolnă mare icu. Nevolnicu. Da. O spun chiar cu tâșie, da. Deci este clar că comportamentul lui Ilie Bolojan este a unui om care, cum să zic, știe deja că o să stea în vece, vece rănit. Criza, ratarea, încă o dată, voi spune până în fața plutonului de execuție. Momentul vece.

aceștia, guvernul vestic ar putea să fie un moment benefic pentru România, pentru că, unu, scăpam de, îi scoteam de la acest guvern ultraminoritar al lui Bolojan și al lui SR, îl luam de la bani, de la mufă. Gata, pleca de acolo, nu știu, o zi dacă dorea vestea. Doi, el ca prim vicepreședinte, dacă el reușea să devină premier, căpăta putere și având gruparea dizidentă. Trei, noi nu știm până acum cât de bun om politic este Bolojan, pentru că noi îl vedem exercitând prerogative și arme de premier. Nu știu ce se putea întâmpla. Ei, s-a arătat acea ocazie, gata, s-a terminat, acum stăm cu Ilie Bolojan, care, repet, se comportă ca un președinte al României. Toată lumea acum s-a pornit o campanie cu ăla, cu azilele, cu azilul, azilele, cu unul, Pașca, Vlașca din Bihor. Stimați, uitați-vă la mine, stimați confrați care deschide această campanie, mă, și Antena 3 și Realitatea. Este o prostie. Așa cum am spus la Realitatea ieri, de Ilie Bolojan nu se lipește nimic. Pentru că, unul, el e demis și joacă o comedie extraordinară, și anume comedia celui din opoziție, de el la putere. Doi, campaniile acestea sunt prostești. O mine, eu n-am nicio treabă cu Bolojan, dar când văd burtierele, l-am văzut acum, că am fost la emisiune la Tucă, și la Realitatea, și la Antena 3, și la România TV, bă, și zici, bă, și ce legătură are ăsta, prefectura cu Pașca? Adică, care e legătura între Bolojan și Pașca? Păi s-a întâmplat la el. Băi, stimați, băi, oameni. Și atunci, în loc să-l prinzi, îl prinzi pe, nu știu, pe Ilie Bolojan, ca furată sticlă de vin. Chestii din astea în care joci din burtiere, dar el e nervos și, cum să zic, zice că nu știe și dai burtiere din alea și este speriat. Merge. Adică, și cel puțin în punctul meu de vedere, mă, mai a fost același lucru ca și cultivarea lui Călin Georgescu de către Realitatea. Le-am spus cu televiziune, bă, mai obiectiv, mai, bă, nu, noi facem repine, mă, faceți. Și o să vină și o să o luați în bot. Și au luat-o în bot. Au ajuns ca fanii lui Călin Georgescu să strige în fața televiziunii Realitatea trădătoare și să o înjure pe Anca Alexandru. E, încă o dată, indif Călin Georgescu, George Simion, spre de Iisus Hristos, sunt politicieni. Te amesteci în tărâțe cu ei, n-am de unde să știu. Toată stima ei, sunt toți politicienii pe care am cunoscut, sunt personaje estimabile până când intri în tărâțe cu ei. Când intri în tărâțe cu ei, funcționează ca politicieni. Noi, jurnaliștii, avem alte interese, alte obiective, iau, uite, și atunci, dacă îmi spune mie să crede cineva că politicienii au mamă, au tată, nu. Domnul Călin Georgescu i-a trântit o ancă, păi voi faceți rating cu mine. Da, așa este, da. Uite că i-a trântit-o, da? Uite că până la urmă Călin Georgescu, care mă săturase, domnule, nu era zi și noapte, din sculare, din culcare, era Călin Georgescu pe tot, cum să zic, cu icoane, cu ăla, le-a produs o pagubă uriașă. Ea nu ar fi fost așa de mare pagubă dacă ar fi fost un pic distanțat, așa și din coace. Nu e de niciun folos. Că, domnul, pentru ca să poți să-i reduci puterea lui Ilie

mă, orele în puști și nu pleci de acolo până când nu îi pipăi să vezi dacă mai trăiești. Că dacă trăiește, te-ai pelit după asta. Adică așa și aici. De punct de vedere politic, asta trebuia terminat. Și a doua, trebuia terminat începută prima fază demiterea lui prin moțiune de cenzură și a doua, scoaterea din Palatul Victoria prin, în fine, investirea unui nou guvern care, dacă nu era guvernul Toma, era guvernul Veștea. Bun. Constat că așa și toată această campanie, care, repet, nu are nicio eficiență, împinge în plan secund o altă mare problemă. Domnul cu pricina ne-a anunțat, domnul Ilie Borojan, că a făcut mai multe proiecte de legi pentru PNRR și că le-a trimis Parlamentului. Pe cum cu proiectele de legi? Că el e premier demis. Adică nici măcar nu mai face șmecheria aia, că știți că guvernul demis nu poate să facă proiecte de legi. Dar nu mai ține cont. Ba, chiar a zis că a făcut un proiect de lege prin care, cum să zic, Parlamentul care va fi online va da pentru să facă și o moțiune de cenzură, nu, o donație de urgență. Oameni buni, cel mai important lucru, soarta țării se joacă nu cu aia cu Pașca. Soarta țării se joacă prin aceste legi care, profitând de faptul că le-au împins până la pe ultima sută de metri, în numele unor bani pe care trebuie să-i luăm, vor fi niște dezastre. Dezastre. O să vedeți, o să vorbesc și eu mâine, o să vă lege cu lege, decarbonificare înseamnă, știu eu, poate că înseamnă, nu știu ce conținete. Și spre stupoarea mea, PSD zice că domnul Grindeanu s-a lăudat, ia să vedem așa, de domnul Grindeanu s-a lăudat ieri că el a primit, nu știu, patru legi de la Ilie Bolojan și s-a grăbit să le treacă. Păi, stimați, vă reamintesc, stați așa, vă reamintesc că la... Așa, da. Pe 25 mai 2026, am fost la emisiunea Ai aflat a lui, cum să spun, al lui Ionuț Cristache, nu așa cum am spus în pastila lui Tucă, și discutam legea salarizării unitare. Și a intervenit prin telefon fostul ministru al Muncii, Florin Manole, care ne-a dezvăluit că este un acord PSD-PNL-USR-UDMR pentru legea salarizării. Ne-am întâlnit de două ori la Camera Deputaților și o dată la Cotroceni. Burnete a condus ședința și am zis, zic, și a zis că este un acord pe toate legile PNR. Foarte frumos, zic, da, dumneavoastră, nu poți să faci acord în un or până nu vezi legea. Poți să fii de acord că ești de acord să se facă o lege. Și zic, aveți încredere în faptul că proiectul de lege pe care îl va face guvernul, că era vorba că chiar când după amiaza aia, e corect? Și a zis, da, noi avem încredere în Bolojan. Și am zis, dumneavoastră, cum aveți încredere că ați făcut moțiune de cenzură de neîncredere, da, se numește, da? A prezentat la Dragoș Pâslarul legea sa de a fost un dezastru, imediat a sărit în sus. Deci, încă o dată, uite pe domnul Sorin Grindeanu. Domnule, bun, am înțeles. Deci aveți un acord cu toate partidele să semnați, să grăbiți sau să semnați legile PNRR, da? Dar nu puteți, veți le face în orb?

0: Pentru că aceste legi sunt făcute de Borujan. Aveți încredere că ele sunt bune după ce l-ați dat jos pe moțiune de cenzură, de neîncredere, că așa se numește, moțiune de neîncredere în guvern. Adică atunci ați avut neîncredere și acum aveți. Pentru că, repet, nu mă interesează azilele. Pe mine mă interesează că în perioada următoare, profitând de faptul că trebuie să plece, să face repede legile, se vor ieși niște legi care ne vor costa sute de miliarde pentru, nu știu, 3-4 miliarde câte vom lua. O să vedeți. Bun. Da. Deci, și în legătură cu această situație, stimați telespectatori, să fie clar. La ora actuală este un blocaj total pe scena politică. Acest blocaj nu va putea fi sfărâmat decât dacă unul din cele trei partide, sau PSD, sau AUR, sau PNL, se rup. Adică, ca să putem ieși din criză, din blocaj, România are nevoie de un partid balama. Ele sunt deja fixate, da? Cum a fost UNEPR-ul lui Oprea, cum a fost PDL-ul lui Stolojan, un partid însă care este să aibă 30-40 de parlamentari. Nu știu, de la AUR, de la PSD, de, nu știu, de la PNL poate, da? În momentul în care se constituie această, cum să spun, partid batant, cum să zic, balama, în acel moment se poate debloca, păi că ăia 30 că sunt vor fi lipiți la PSD, la PNL, la ce vreți. La ora actuală nu poți face nimic. Pentru că pe ăla cu aur e blocat, deși Nicușor Dan s-ar putea duce la Bruxelles, până în Bruxelles, păi, lăsați-mă, măcar până investesc guvernul ăsta, nu știu, să cer ajutorul aur. Bun. Numai așa se poate face. Nu cred că acest lucru se va face pentru că orice asemenea mișcare nu poate fi decât făcută de un partid, de o grupare, în momentul în care are conștiința, siguranța că cel de la Cotroceni va ajuta această mișcare. Dacă, cred la el, când el săracul nu știe nici, îi cade cureaua, n-are curea, are curea oricum. Te duci la el, adică, da, cum am zis și eu, da. Deci, veniți să vă dau o înghețată și când ajung la el, zici, băi, președinte României, da, dacă a trimis pe pahonță, să cum? Și păi, zice, v-am promis înghețată, da, s-a dus pahonțul, dar nu l-am găsit pe pahonțul. Sau, no. De stimați telespectatori, să ajungem acum la o chestiune pe care eu știu din anii 50. Măreața Uniune Sovietică, măreața, sora noastră mai mare, eliberatoarea, la, a aniversat la 7 noiembrie, pe stil 9, 25 noiembrie, pe stil vechi, Revoluția Bolșevică, Revoluția cu R mare, da? Și când această sărbătorire, această aniversare era în tot lagărul socialist și în România, o primelej de mare entuziasm. Poezii, cântece, cutare. Când era câte o cifră rotundă, nu mai țin minte că asta, primii secretari ai partidelor comuniste și muncitorești din lagăr, așa, din țările socialiste, semnau în presa sovietică editorial. Unii în Pravda, Gheorghe Iudeș, care era așa, se alții în literatura gazetă. Deci, așa. Deci, ce spun? Duminică se împlinesc pe 4 iulie 250 de ani de la, nu știu, de la fondarea statului american. Toată lumea ne așteptam ca să fie 4 iulie, să vină Donald Trump și să raporteze strămoșilor și celor care au venit cu vapoarele că e pace. că America a făcut pace, că a scăpat de bomba atomică din Iran, că a făcut pace în Ucraina. Nu. Este un mai prost bilanț, nu am mai pomenit, pentru că pace s-a declanșat un război cu Iranul dezastruos pentru America. Din coace, în războiul ucrainean, el s-a accentuat și am văzut în presa occidentală observații că Biden, care a anunțat că e până la capăt cu Zelenski, i-a interzis să atace în interiorul Rusiei, că știa Biden sau democrații, mașinăria, că era, bă, dacă ajungi acolo, ajungi la ei, atacă Kievul, dar complicat. Se escaladează. Unul numit Trump m-a zis cu pace, cu Zelenski, cu tare, și i-a permis ce zis, în fiecare moment a zis, până nu de mult, că el vrea pace și vrea ca Zelenski, nu o să fie alături de Zelenski peste tot, dar i-a dat voie, ba chiar cu ajutorul lui Musk, al lui Starlink, să atace în interiorul Rusiei și de aici s-a ajuns la escaladare. Acum el promite răzbunare, o să mai trimite la Moscova, Moscova mai trimite încă 300 de rachete. Deci, această aniversare este catastrofală. Cu prilejul acestei aniversări, AUR a reușit o mare succes. Și anume să se proclame anul acesta, anul Statului de Rămâne. Toată stima se m-a respectat. Era mai bine să proclame anul Ștefan cel Mare. Am înțeles, e foarte frumos, da? Bun. Și cu acest prilej, pe post de prim-secretar al Partidului Muncitoresc Român, de post de Gheorghe Dej, Nicușor Dan a semnat și a publicat, cred că contra cost, într-o publicație ce conservatoare, Newsmax, un editorial. Editorial. America la 250 de ani, așa, da. Și mă, telespectatori, eu de la lecturile din editorialele scrise de Gheorghe Dej sau de Vasile Luca sau de Ana Paucher, n-am citit mai ceva mai de lemn. Așa, da, ia să vedem, așa, așa. Ce mi-a plăcut în toată povestea asta este că laudele, zice așa, că lui Donald Trump, da? Domnul Nicușor Dan este conducătorul unei țări, da? Așa, așa. Da? Conducătorul unei țări, da? Da. În care, dacă vă dau de la consilierii săi până la vicepremieri sau până la asta, l-au călcat în picioare pe Trump. N-am nicio să mai povestesc ce a spus Tsoiu, Oana Gheorghiu, Siegfried Mureșan. L-au făcut dement cu tare, da? Am înțeles, da? Hai să vedem așa. Da. Lucrăm la facilitarea, dezvoltăm portul Constanța, așa, da. Dincolo de dezbaterile politice interne din SUA, instituția președinției americane continuă să inspire și să exercite o influență considerabilă la nivel global. Auleu, păi, Naumescu ăla a zis la un moment dat că ăla e un diliu, da? Așa. Așa. La 4 iulie, mulți români vor transmite gânduri de apreciere, cele mai bune urări, la 20 povestea Americii cele mai importante. Aoleu, ce mult cu tare! Așa, la, și apoi, Naumescu. Despre Trump, Donald Trump, incult din punct de vedere istoric, strategic și politic, da? Oana Gheorghiu, este incredibil cum doi golani ajung la Casa Albă, trătează un om. E vorba de Trump și Vance, da? Bun. Donald Trump este un nebun, așa. Mă rog. Haosul, iar Oana Gheorghiu, ea s-a fost printre cele mai Oana Țoi, Zelenski nu va ceda tacticilor lipsite așa. Așa. Așa. Ceva cu bun. Ioana Ene Dogioiu, doi cimpanzei, doi golani. E vorba de Vance și de Donald Trump. Da. Așa, da. Ciprian Ciucu, salut numirea Doamnei care așa, în ciuda mesajelor, așa, nu au nu, Sifre Mureșan, da? Trebuie să vom continua. Dușmanii statului drept se simt încurajați de faptul că un infractor condamnat a fost ales președinte al SUA. Deci, Bolojan și Cașca l-a propus să fie premier pe ăsta, care făcea pe Donald Trump infractor, așa, la. Bun. Stimați telespectatori, a scris un editorial. Și aici s-a văzut lucrul de mântuială, că normal era, deci trebuie să ne lămurim. Toți președinții, poate că și al nostru, au oameni care scriu textele, da, și normal era ca așa text să aibă cât de cât, nu știu, în sufleție. Ei, n-a avut parcă același limbaj de lemn al tovarășului Gheorghiu Deș față de măreața Uniunii Sovietică. La noi, dacă se schimba cel, dacă la Kremlin a fost Stalin, trebuia să aduce elogiul lui Stalin, când a venit Hrușciov, lui Hrușciov, când a venit Brejnev, lui Brejnev, la Gorbaciov mai puțin, acum, în cazul Americii, ce poate președinte României decât să facă un elogiu lui Donald Trump, deși toți colaboratorii săi îl fac pulbere, îl fac infractor. Mulțumesc, la revedere!
1: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Cum manipulează marile puteri politica internațională, cum își împart Statele Unite, Rusia și China, zonele de influență, care sunt principalele proiecte geoeconomice și geopolitice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global. Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM, vineri, de la ora 13. În fiecare lună, Daria Gușă și Adrian Severin analizează în profunzime fenomenele care modelează lumea de mâine. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: On Gold FM, Solid Radio.
4: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
5: Ascultați redifuzarea emisiunii
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș la Gold FM.
7: Bun regăsit, dragi prieteni! Sper că ați avut o zi bună, pentru că eu astăzi o să am o discuție cu Carmen Tudor, care vine alături de noi să facem o analiză despre luna iulie, care zice Carmen că este o lună fierbinte pe plan personal și politic. Chiar este fără precedent ce se întâmplă, dar o să vedeți că venim cu vești bune pe plan internațional. Se pare că atât în lume, dar chiar și pentru România, se pot schimba în bine unele lucruri. Carmen a analizat hărți compuse, o să ne explice ea despre ce este vorba, este o analiză în premieră, așa că sper că sunteți pregătiți ca în seara asta să aflați mai multe detalii despre ce urmează să se întâmple atât pe plan personal, cum vă spuneam, dar și pe plan politic în România și în lume. Sper că sunteți bine după furtuna de aseară, să vedem ce mai urmează și astăzi. Într-adevăr, au fost multe nereguli, foarte multe lucruri pe care am văzut că s-au întâmplat, chiar și un deces. Străzile din București au fost inundate de apă, dar sperăm că astăzi vine Carmen cu vești bune pentru noi. Bună seara, Carmen! Ce faci, draga noastră? Cum ești?
8: Bună seara și bine v-am regăsit pe tine și pe ascultătorii voștri. Uite, tot învârt hărțile, cum îți spuneam, să văd ce se întâmplă mai departe, pentru că luna iulie are o configurație specială, exact cum ți-am spus. Și ca să înțeleg mai bine ce se întâmplă raportat la România, trebuie să... Nu, m-am dus prin cercetare, zic, bă, toată lumea face sinastrii, hărții suprapuse, da? Dar dacă faci o hartă compusă, ce face în astrologie o hartă compusă? Ia datele unui nativ și datele celuilalt nativ și începe să adune planetele, gradele la care se află. Deci gradele la care se află soarele unuia cu soarele celuilalt. Pe urmă se împarte la doi și se plasează pe hartă noua poziția soarelui. La fel se întâmplă cu Lună, Mercur și asta se numește o hartă compusă, care, bineînțeles, va da cu totul și cu totul o altă dispoziție planetară, un alt ascendent, un alt mijloc a cerului, dar în astrologie, atunci când vrei să te clarifici asupra drumului, adică asupra evoluției unei stări de lucruri, te duci de la sinastrii către harta compusă, pentru că aceea ți arată cam cum ar trebui să evoluezi. Inclusiv ascendentele sunt adunate, împărțite la doi și plasate pe hartă într-o zodie la un anumit număr de grade. E, ascendentul acela ți arată ție ce trebuie să devii. Pentru că avem o configurație specială luna asta, despre care tot aici la voi am mai vorbit la începutul anului, și anume acea configurație fără precedent în care trei planete grele se aliniază, Pluton cu Uranus la 120 de grade și ambele fac sextilul ăla cu Neptun. Și spuneam eu că a fost foarte analizat de Andrei Trubeau-Bardot, care este un astrolog francez de renume. Eu am insistat pe această configurație tocmai pentru că se pare că noi nu ne-am mai întâlnit cu ea de vreo 1600 de ani, se pare. Deci au mai fost pe cer asemenea configurații definitorii pentru evoluție, aș putea să spun, acum peste 1000 de ani. Nu știu când, nu mai țin minte când a spus Barbo că s-a întâmplat pe la 430-480 și era noastră, dar oricum, da, sunt 1600 de ani de când noi nu ne-am întâlnit cu acest aspect. Și normal că toți astrologii se întorc asupra aspectului, iar eu m-am întors cu predilecție asupra lui legat de România, pentru că eu trăiesc în România. Eu n-am cum să ridic hărți cu Greenwich și nici cu ora zero, pentru că eu mă raportez la latitudinea și longitudinea României, a cărei capitală e București, și prin urmare toate hărțile pe care le lucrez pe București, pe România. Uh-huh. Raporta la noi. De-aia nici eclipsele nu cad după anuarele astronomice, pentru că noi avem altă latitudine, altă longitudine. De regulă pentru est se adună niște minute, pentru vest se scad, adică o eclipsă de soare, de lună, se vede cu 15 minute, să spunem, mai devreme în est și cu 30 de minute mai târziu în vest, la Timișoara sau la Arad, de exemplu. Pentru că și aici vorbim de longitudine. Dar ca să nu ne băgăm în detalii din astea astronomice, eu zic să începem așa cu prezentarea lunii iulie, pentru că, iată, suntem chiar la începutul lunii, cumva ne-a ajutat cel de sus. Și să spunem că primul eveniment important pe care l-am trecut și îl trecem este trecerea lui Jupiter din Rac în Leu. Suntem chiar în momentul ăla în care Jupiter schimbă semnul de la apă la foc. Este un tranzit care se întâmplă odată la 12 ani pentru lei, care, bineînțeles, va aduce un impact pozitiv și pentru săgetători, da? Pentru zodiile de foc în general, dar va aduce un impact pozitiv inclusiv pentru raci, pentru că Jupiter în Leu va determina racii pe parcursul anului în care Jupiter va tranzita Leu să își descopere ceea ce i-a ajutat Jupiter pe parcursul unui an să muncească, să spun așa, să facă eforturi pentru a înțelege, da? Iar acum vor avea revelații. Racul trece pe casa 12-a pentru raci. Deci au avut un an de clarificări, un an de poziție profesională foarte faină, pe devenire, pe tot ce vrei. Când Jupiter îți tranzitează zodia, deja poți să zici că ți-a pus Dumnezeu mâna în cap la propriu. Dar acum racii vor mai avea de descoperit, după tranzit și în general, după ce se întâmplă tranzitul, mai durează o perioadă de revelații, la fel se va întâmpla și pentru lei când Jupiter va trece în Fecioară la anul. Însă, per general, tranzitul lui Jupiter în Leu vine cu întâlnirea cu Venus în aceeași zodie, adică încă mai sunt împreună în aceeași zodie, deși ei nu mai sunt în conjuncție, au fost, dar rămâne pentru Leu, marele cu micul benefic pe domeniul Leului și atunci, din punct de vedere a creativității, aș putea să spun că inclusiv pe domeniul soarelui, da? Inclusiv latura creativă din noi se va trezi și cumva ne vom da seama că suntem mult mai mult decât niște simple ființe muritoare. Bineînțeles, ne ajută la acest proces de definitivare a ceea ce suntem, Mercur retrograd, pentru că el timp de 3 săptămâni până pe 23 iulie se întoarce înapoi, este retrograd în rac, deci pe semn de apă, semn că inclusiv racii mai au ceva, cum spuneam, de conștientizat, de adus la suprafață, pentru că Mercur e logica, este mentalul, este raționalul, este gândul, este guvernatorul gemenilor, dar este și guvernatorul fecioare, cea care pune ordine, face ordine, contabila care așează pe sertărașe, pe domenii, pe asta trebuie, asta nu trebuie, asta e de făcut, știi cum e, pune etichete, bilețele și așa mai departe. Deci, per general, pentru că e pe domeniul racului și racul este casa a patra și racul înseamnă și rădăcini, tradiție, familii, neam, înseamnă și transgenerațional. Deci ceea ce moștenim pe linie genetică, aș putea să spun, vom avea odată cu acest tranzit a lui Jupiter în Leu pe retrogradarea mercuriană, foarte multe conștientizări legate de neam, legate de țară, o să vedeți cum se schimbă mentalul colectiv în general. Eu deja văd schimbări, văd că oamenii încep să-și pună întrebări, văd că nu mai au răbdare și așteaptă răspunsuri, văd că suntem, dacă mă întreb pe mine, în pragul unei bubuieli, pentru că Jupiter face o opoziție cu Pluton în perioada asta, deci se află și se va afla ceva vreme la 180 de grade de Pluton din Vărsător, iar pe 2 iulie Pluton va trebui să înțeleagă ce anume are de transformat la impact colectiv, pentru că a trecut luna peste Pluton și l-a activat. E o conjuncție a lui Pluton cu luna 1-2 iulie, care va veni la nivel de mase, la nivel de mulțimi. Luna înseamnă pe lângă femeie, mamă, soție și suflet și așa mai departe, marile mase de oameni. Mai ales conjuncția în Vărsător, 1-2, cu un impact deosebit în trezirea colectivă. Mai ales, și iarăși mai ales, cred că o să spun de 100 de ori mai ales ăsta, Pluton este retrograd la momentul intrării în luna iulie, deci justiția divină începe să se așeze și să facă ordine cumva împreună cu marele benefic pentru noi, Jupiter, dar atenție, marele benefic amplifică, este un amplificator, toată lumea știe, însă amplifică inclusiv ceea ce este neclar, ca să nu spun ceea ce e, mă rog, mizerabil și scoate de sub preș Pluton. Jupiter acum o să mai ridice și el puțin preșul și o să zică ia și de aici, mai din profunzim, și fă curățenie, scoate la suprafață. Configurația asta la debutul lunii se întâmplă pe casa 9-3, dar mai târziu se va întâmpla pe casa 10-4 în decursul lunii, adică exact casa 10-a. Politica, guvernele, parlamentul, deputații, legile, justiția, pentru că e Jupiter acolo, da, casa a 10-a și din casa a 4-a, unde se află Pluton, vine exact această palmă, dacă vrei, scoateți, dacă nu vreți voi, vă vom forța noi, divinitatea, da? totul, totul la iveală, tot ceea ce ați ascuns, tot ceea ce ați manipulat, tot ceea ce ați mințit, tot ceea ce ați încercat practic să denaturați, da? Orice lege, fie cosmică, fie terestră, a fost trecută de la sensul ei propriu la un sens privat, dorit de guvernanți, cum știm toți. Ei bine, lucrurile astea nu o să mai dureze foarte mult și eu nu m-aș baza pe faptul că parlamentarii intră în vacanță cu 1 iulie, că s-ar putea ca fix pe timpul vacanței parlamentare tot parlamentul nostru să aibă niște surprize. De ce spun asta? Păi tot în iulie, acum la începutul lunii, intră în retrogradare Saturn și intră în retrogradare și Neptun. Și iarăși mă văd nevoită să repet că sunt cele două planete despre care spuneam că vor guverna întregul an 2026, un an care va fi un an al Fenixului, mai spuneam, da, al păsării care se transformă. Cum te poți transforma? Prin ardere mai întâi, prin combustie. După aceea, din cenușă renaști, adică din ceea ce ai păstrat și poate fi folosit pentru reconstrucție, reconstruiești pe teren nou. Ei bine, Saturn intră pe 26, 24, 25, până pe 26 iulie este staționar, deci atunci va veni cu evenimente foarte importante. Iar Neptun intră înaintea lui, ca de obicei, pe 7 iulie, dar începând cu 1-2, la fel, are o perioadă de stagnare, staționează și iarăși, în momentul în care o planetă, înainte de a intra în retrogradare, pare că e staționară, ea de fapt pregătește niște evenimente. Eu nu mă tem atât de mult de retrogradarea planetelor, cât mă tem de momentul în care ele se opresc efectiv din drum, pentru că atunci întreaga energie planetară se reconfigurează, se rescrie, se schimbă vibrația, se schimbă mesajul și vine și ți-aduce din trecut lecții, experiențe, evenimente pe care nu le-ai înțeles cum trebuie și te forțează să le pricepi. Avem din nou o configurare extrem de sensibilă, începând cu data de 4 iulie, dar bineînțeles, ea începe să se vadă de acum, 1-2, când Marte se întâlnește cu Uranus. Și avem o configurație, la fel, o apropiere cazimi, adică pe orb de 0 grade între Marte și Uranus. Nu aș miza cu configurația asta la 0 grade pe liniște, sub nicio formă, pentru că pe data de 2 iulie, de exemplu, când Pluton primește influxurile lunare, Marte și Uranus se află în casa a șaptea în Gemeni, deci Marte trece și el și se vede ce a făcut în momentul când a trecut peste Uranus și s-a întâlnit cu el acolo în Gemeni. Iată, Uranus, transformatorul, guvernatorul, schimbările bruște, pe Gemeni aer ne-a dus furtuna de seară. Asta e tot o consecință. Și în general, când ai fenomene meteorologice imprevizibile, așa, ca o paranteză, trebuie să-l studiezi pe Uranus, pentru că el guvernează transformările bruște. În Gemeni, fiind aer, e vorba de furtuni, dar, bineînțeles, el poate să facă un sextil cu Racu și să avem la un moment dat și niște inundații.
7: Păi deja cumva avem, Carmen, cel puțin eu mă uit la televizor.
8: Nu știu, n-am apucat
7: și... să mă uit. Da. Sunt, dar interesant ar fi să ne spui cât ar mai ține această perioadă de furtuni și inundații.
8: În jur de o săptămână.
7: Ok, ca să știe și oamenii să se pregătească.
8: Fenomene maxime cam până vineri. Uh-huh. Extreme, adică furtuni pornite din senin, habar n-ai, până acum era frumos și dintr-o dată nu știi cum să închizi geamurile. Cam până vineri după amiază, spre seară, când se vor domoli toate și nu o să mai avem avertizări de cod și așa mai departe, pentru că se distanțează și soarele, Marte deja face orb de 0 grade cu Uranus și atunci începe să încet încet să se disipe energia asta pe fondul transformărilor climatice. Însă eu nu vorbesc numai de climă, mai vorbesc și de partea de conflict. Pentru că vezi că fiind pe semn de aer și fiind pe casa șaptea, în casa parteneriatelor, acolo unde avem și acțiunile de război și avem și tratatele și avem și negocierile, diplomația, da? Ambasadele. E, acolo se întâmplă o quadratură atât a lui Uranus, cât și a lui Marte, cu nodurile lunare. Nodul nord și nodul sud este ca și cum ar pregăti pe cale de ce am fost și ce urmează să devin luna august. Pentru că eu am legat evenimentele din iulie cu cele din august, ele încep să pregătească. Deci spre finele anului nu vreau să am și să fac asemenea previziuni, dar totuși cu un Pluton în șapte, începând din sfârșitul lui septembrie, toată luna octombrie, nu m-aș dezice de conflict armat. Fie că vrem, fie că nu vrem, va trebui să trecem prin niște încercări legate de război și de parteneriate. Ori ne reconfigurăm și ne băgăm mințile în cap, ori se va întâmpla ceva ce nu ne-am dorit. Pentru că toată configurația lunii iulie pregătește eclipsele din august. Avem pe 12 august o eclipsă totală de soare, da? Care chiar am hârțile, ar trebui să deschid o hartă, măcar așa puțin să știm ce se întâmplă.
7: Te rog.
8: Vine cu un ascendent în vărsător. Deci, conform efemeridelor și nu a ceea ce spun unii și alții, nodurile lunare se schimbă pe 19 august. Dar pe 12 avem eclipsa de soare la 8:37 p.m. cu un ascendent în vărsător. Exact acolo unde Pluton ocupă casa a 12-a, conjunct cu asteroidul contractelor, parteneriatelor, diplomației și așa mai departe, aflat în retrogradare pe grada Naretic, 29 de grade în Taur. Deci, iată, vom trece prin niște conștientizări legate de întreg procesul devenirii, transformării, schimbării. Avem un cumul de planete pe semne de foc, Berbec, Leu, care nu-s deloc ok. Deci, nu uităm că eclipsa asta de soare, dacă mă întreb pe mine, cabalistic vorbind, ezoteric vorbind, completează eclipsa de soare care, culmea, s-a întâmplat pe 11 august 1999 și a fost tot o eclipsă totală. Iar dacă o să te uiți la cer și o să vezi că el funcționează ca un ceasornic, ele într-o perioadă de timp raportat la București se vor repeta. Deci noi avem cumva la intervale regulate niște eclipse totale de soare. Ce se întâmplă în momentul când ai o eclipsă de soare? Îmi cer scuze. Se trezește spiritul, se trezește scânteia divină din om, se trezește imaterialul peste material, se trezește iraționalul peste rațional. Adică începi să percepi lucruri despre care n-ai fost conștient până acum și începi să se traducă, să se producă niște transformări. Și dacă ne uităm la ce s-a întâmplat după August 1999 și cam ce s-a întâmplat din 2000 încoace, înțelegem că în următorii ani, până la următoarea eclipsă totală de soare în București, care va fi garantat tot într-o lună august, Și la cum merge ceasornicul Universului pot să dau mărturie de pe acum că va fi pe un 13 august. Da? Nu întâmplător și numărul de grade vorbește, 11 fiind un număr maestru, 12 fiind un număr de închidere de ciclu, sunt 12 discipoli, 12 ore în zi, 12 ore noapte și așa mai departe, 12 casele zodiacului, etc. Iar 13, că tot spuneam că 2026 va fi un an pregătitor pentru 2027, suntem într-adevăr în anul calului de foc, un an rebel, un an transformator, dar intrăm în anul caprei de foc, care tot foc este și consolidează practic ceea ce se pune ca temelie acum. Și atunci o evoluție, chiar dacă omul de rând nu o simte, se va întâmpla. Iar această eclipsă de soare pregătește intrarea nodurilor de pe 19 august, deci nu e pe 26 iulie, cum spun unii, conform tabelului de efemeride liberat de Institutul Astronomic al Academiei Române, nodurile schimbă zodiile pe 19 august. Nodul nord va intra în Vărsător, nodul sud va intra în Leu. Iarăși avem configurație de aer și foc. Și cu Pluton în 12, mie nu-mi place configurația asta, repet. Știi că eu nu-s prăpăstioasă, toată lumea care mă știe știe că sunt optimistă, vă încerc să văd partea bună întotdeauna. Culmea că, nu știu, parcă s-a și întâmplat cineva de sus de acolo să mă asculte, să nu ni se întâmple nimic nouă românilor, dar de data asta vom trece prin ceva încercări legate de ce se încearcă cu escamotarea conflictului, da? Se vrea cu tot din adinsul intrarea României într-un conflict care nu e al ei. Deci am făcut destule concesii pentru străinătate, am făcut destule concesii pentru aliați, pentru parteneri, pentru nealiați, pentru neparteneri, știi, ca românul. Noi ne-am dat și cămașa cu felia de pâine și i-am întâmpinat cu pâine și sare și pe dușmani. Dar
7: Carmen, tu vezi acum un conflict armat, adică să
8: e se posibil.
7: Pe teritoriul
8: din octombrie încolo. Din octombrie încolo s-ar putea să avem o surpriză. S-ar putea. Astrele predispun, omul dispune.
7: Așa este, dar crezi că va fi ceva în sensul în care am văzut până acum drone care mai explodează? Sau
8: Da, asta vor mai fi, dar mi-e teamă să nu primim un avertisment de la țările cu care suntem în conflict, și anume Rusia, Iran, am fost amenințați, ei vor pune în practică, dacă mă uit și la ce se declară de partea

0: nanoparticule, da? Pluton înseamnă multe și Pluton înseamnă și armă atomică. Mă rog, nucleară, pentru că nu e neapărat să fie atomic. Poate fi și de altă natură, dar tot nucleară se numește. Și când a intrat el prin 2025, primul lucru la începutul anului, atunci cred că am spus că nu mai bag mâna în foc, că dacă umanitatea nu-și revine, nu vom trece printr-o încercare de genul ăsta. Dar hai să ne ducem și la
1: Te rog.
0: eclipsa din 28 august, care parcă e puțin mai detensionată, pentru că e o eclipsă de lună. De data asta e o eclipsă parțială. Se întâmplă la 7 și 18 dimineață de tot, dacă se trezește luna mai e pe cer, bucureșteanul și în general oamenii din România pot vedea, dar e puțin mai detensionată, de ce spun? Pentru că ascendentul momentului eclipsei se află în Fecioară, deci ca și cum am începe să înțelegem, să ordonăm lucrurile, iar Pluton se mișcă în configurația respectivă pe casa 5-a, care este casa domeniul leului. S-ar putea să avem niște conștientizări în acest interval iulie-august, care să ne pună în gardă despre ceea ce se întâmplă și să ne ajute mult exact această retrogradare a lui Saturn și a lui Neptun, pentru că, spuneam, Neptun vine cu ruperea, distrugerea iluziilor, a fanteziilor, a ideilor nefondate, nesusținute. Deci dacă până acum am mai gândit că putem, nu știu, să aducem cerul pe pământ, ne vom da seama în configurația lunilor iulie-august că acest lucru nu se poate, adică va veni împreună cu Saturn și va risipi ceața. Iluziile se dizolvă, fanteziile nu o să mai aibă substanță, vor fi locuite de realitate și cumva începem să realizăm, să percutăm că nu suntem pe drumul cel bun. La eclipsă, pe 28 august, pe mijlocul cerului, nu garantez, pentru că exact cum în cazul eclipsei de soare ne trezim din punct de vedere spiritual, în cazul unei eclipse de lună ne trezim din punctul de vedere a inconștientului, subconștientului, supraconștientului, numiți-l cum doriți, pentru că luna înseamnă umbra, partea neintegrată suficient, ca să spun așa, dar pe partea cealaltă luna înseamnă mulțimile. Și nu degeaba e plasată în proximitatea Terei și se întâmplă cam de 2 ori pe an eclipse de lună și eclipse de soare. Eclipsele nu se întâmplă de fiecare dată, adică în fiecare lună, pentru că avem o lună plină, lună nouă și așa mai departe, ci se întâmplă atunci când ecliptica, datorită, mă rog, înclinației eclipticii Pământului la 23,5 grade și o diferență de 5 grade între ecliptica Lunii, acolo unde se intersectează cele două, formează ceea ce numim noi punctele de intersecție, focarele respective, sunt două puncte matematice, dar noi le numim nodul dragonului sau axa nodurilor lunare. Ei bine, eclipsele se întâmplă când în proximitate ai nodurile lunare. Pentru că acolo, nu intru în detalii acum, poate cu altă ocazie, se întâmplă un fenomen legat exact de această poziție de intersecție a eclipticii și schimbă cumva devenirea, schimbă orice eclipsă traiectoria, te face să conștientizezi mai bine. Sigur, cu o eclipsă de soare apropo de eclipsa de soare, ea va fi în leu, da? Soarele conjunct cu luna la 20 de grade. Deci, iată, fiind în apropierea nodurilor, nodul sud din Fecioară,

0: vom avea conștientizări legate de ceea ce am făcut în trecut și ceea ce ar trebui să schimbăm în așa fel încât lucrurile să meargă ok, iar eclipsa de lună de pe 28 august se va întâmpla în Pești, ceea ce va veni să ne aducă din nou legat de pește, de fantezie, de iluzie, de domiciliul lui Neptun, cum spuneam, conștientizări asupra lucrurilor care sunt de domeniul fantasticului și cele care te aduc în realitate. Nu uităm că Saturn este constructorul realității. Acum să revenim la luna iulie, deci spuneam că pregătește și configurația din august, între 1 și 5 iulie se va întâlni Venus cu Jupiter în Pești, cum am spus, iar apoi Jupiter va avansa până când se va poziționa la 4 grade în conformitate cu cele trei planete grele care se poziționează, una începând cu 15 iulie în sextil cu Neptun, adică Saturn și Uranus, apoi Pluton face un trigon cu Uranus. Este ca o lovitură de ciocan acest trigon care se formează începând cu data de 18 iulie pe acolo, pentru ca pe 20, când Jupiter pătrunde în Leu la 4 grade, să facă un trigon cu Neptun aflat deja la 4 grade, dar face și o opoziție cu Pluton aflat tot la 4 grade, ceea ce, cum spuneam, va fi o lovitură de ciocan pentru mulți, atât în plan individual cât și pe plan familial, colectivul mic, și pe plan social, colectivul mare, inclusiv guverne, stat și tot ce mai reprezintă asta. De ce spun asta? Pentru că cele trei planete, în momentul în care se aliniază la 4 grade, schimbă, transformă practic întreg constructul material, întreg constructul social, așa cum l-am făcut noi, l-am construit noi, pornind de la premise greșite, practic. Pentru că aici e problema. Noi am făcut o societate, am construit o societate bolnavă și această situație trebuie să înceteze. Și va începe, practic, cu începutul lunii iulie, întreaga schimbare. De ce spuneam la începutul emisiunii că Jupiter, marele benefic, vine și amplifică? Pentru că el este amplificatorul. Pentru că el în orice conjunctură s-ar afla, vine și aduce o schimbare și o recompensă, o răsplată. Lucrează în tandem cu Saturn, care și el este în berbec, lângă Neptun acolo. Deci iarăși configurația e super grăitoare. Da? Dar Jupiter mai face o configurație la fel de specifică în momentul în care intră în Leu. Leu, să nu uităm că este guvernatorul chakrei inimii, Anahata, da? Soarele, da? Plexus solar. Leu, care este lumina, justițiarul, dar este și creatorul și, dacă vreți, legat strict de noi, ne raportăm la divinitate, deci vom fi ajutați să înțelegem și să reconfigurăm creatorul din noi, divinitatea din noi, conform mesajului pe care l-am primit acum vreo 2000 de ani de la unul din înțelepții planetei, da, care ne-a zis: tot ceea ce pot eu face, puteți face și voi, chiar și mai mult decât atât. De ce spun că o să ne luăm sacul în spate? Pentru că acolo, pe Leu, există de fapt o quadruplă conjuncție, dacă mă uit pe hartă. Va fi Jupiter în conjuncție cu Soarele la un moment dat, dar va fi în conjuncție cu Vulcan, care este transformatorul din interior, alchimistul, și mai avem pe Jupiter în leu o configurație legată de Hercules, care este asteroidul muncilor făcute cu tine. Deci configurația asta cu un Jupiter pe leu care guvernează întreaga dispoziție a planetelor lente, configurație care va dura 2 ani, din 2026 până în 2028, vom fi sub imperiul acestei configurații Pluton, Trigon, Uranus, ambele sextil cu Neptun, împreună cu Saturn, care va face ordine, dar vom fi sub imperiul acestei intrări a lui Jupiter în Leu, unde îl va întâlni pe Vulcan și Hercules. Acum, din punctul de vedere al lui Vulcan și al lui Hercule, mitologia ne spune foarte clar: Vulcan este Hephaistos. Vulcan este alchimistul. Vulcan este cel care făcea săbiile zeilor, da? Le transforma. Mă duc iarăși la niște pilde foarte drăguțe cu fierul care trebuie ars, călit, transformat în lichid, apoi bătut, din nou călit, ca să iasă ceva durabil, rezistent, în funcție de ce urmărești să obții din metalul respectiv. Iar asta face Vulcan, pentru că el este întotdeauna în proximitatea Soarelui și acolo, la un moment dat, Soarele va fi lângă Jupiter. Începând cu 23 iulie, vom fi toți alchimizați când intră Soarele în Leu, pe data de 23, 22-23. Iar Hercules, exact cum îl știm, este munca, este purtătorul de sarcină, este purtătorul de povară, dar este purtătorul de sarcină transformatoare, atât în ceea ce îl privește pe el însuși, muncile lui Hercule, da? Cât și pe cei din jur pe care îi ajută prin simplu fapt că ies în drum, că interacționează cu el. Din punctul de vedere a astrologiei Starseed, cele două componente, din punctul meu de vedere, sunt absolut definitorii importante și decizionale pentru începutul acestei configurații care va dura 2 ani, configurații care eu i-am spus sunt mica trină transformatoare. De ce? Pentru că clar că vom intra în configurația asta într-un fel și în 2028 vom ieși total în alt fel. Nu mai pun în discuție faptul că Uranus în Gemeni, în momentul în care a intrat, s-a întâlnit cu Alcyone, cu Marele Soare Central și iată că avem, uite, până la sfârșitul săptămânii și jumătate din săptămâna ce vine, deci undeva până în data de 15, pachete de raze care ne transformă, dar sunt exploziile solare care sunt dăunătoare. Adică în zilele cu soare mult, eu n-aș sfătui pe nimeni să stea afară, decât dacă ești absolut forțat, dar și atunci trebuie să te retragi la umbră, pentru că exploziile astea, unora chiar le pot aduce daune. De ce? Avem acolo și Sedna, adică asteroidul trecerii dincolo. Motiv pentru care am mai spus, când Uranus se întâlnește cu Sedna în Gemeni, foarte multe suflete se decorporalizează și pleacă de aici. Explicația foarte multor decese din ultimul timp. Sedna e acolo și în astrologie este denumită zeița lumii de dincolo. Practic, ea te face să conștientizezi, dacă vrei, și cu trecerea acestui Marte peste Uranus, acum, la începutul lunii, că viața e doar o etapă prin care trebuie să treci, dar nu e nici de cum etapa finală și nu e, face parte dintr-un ciclu definitoriu. Da? Deja intrăm aici pe alte domenii mai complicate. Pe noi ne interesează ce se întâmplă cu România. E, cu România, configurația asta Știi cum va fi? Știți cum va fi? Ceva de genul: am așteptat o viață întreagă să fac niște schimbări, să fac niște transformări. Și acum reușesc să le fac într-o săptămână. Ceva de genul. Ce nu am putut să fac o viață întreagă, voi face în această perioadă, atât în plan personal cât și în plan social. Vor fi restructurări, vor fi schimbări de guverne, vor fi reîmpărțiri de teritorii, vor fi conflicte, vom avea ajutorul străinătății. Clar, va veni un ajutor internațional care va defini cumva situația care se întâmplă în România, pentru că pe harta compusă a evenimentului cu România, Casa Noua, este extraordinar de bine mobilată și există acolo un Jupiter, care iată marele benefic, și care vine pe ca noua Casa Străinătății și a Relațiilor Internaționale să aducă un plus de claritate în evoluția
1: Țării noastre.
0: politicii,
1: Deci,
0: diplomației.
1: puteri străine vin
0: Da.
1: și sprijină cumva România spre o schimbare în bine.
0: Da.
1: Este pozitiv, nu e negativ, așa cum
0: E
1: vedem și citim
0: pozitiv.
1: peste tot.
0: Toată harta compusă este pozitivă.
1: Și ce zici, Carmen? O să avem alegeri anticipate? Vom vedea demiterea, de exemplu, a lui Nicușor Dan printr-un referendum? Cam
0: Cred
1: la
0: că
1: ce?
0: da, cred că vom avea alegeri anticipate. Nu se vrea să se ajungă aici, dar vom avea alegeri anticipate, pentru că pe casa 10-a am în față harta compusă, deci a guvernului, ai un Jupiter aflat într-un trigon cu Venus și aflat într-un sextil cu Soarele. Păi când ai Venus și Soarele în trigon și în sextil cu Marele Benefic pe casa 10-a, care e casa politicului, da? Nu are cum să nu se întâmple o transformare benefică. Vom ajunge și se vrea și se urmărește să se întâmple alegerile anticipate. O facțiune nu dorește, pentru că îți dai seama, dacă renunți la scaun și renunți la ce ai și renunți la actuala configurație, există partea care încă mai spoliază România și își dorește să o jumulească de tot. Din fericire, pe harta compusă, Venusul, micul benefic, e pe casa a doua, adică a banilor, a finanțelor. Da? Iar în opoziție, te trezești că l-ai la 5 grade în Scorpion pe Venus, Soarele în Taur la 6 grade și combinat cu 8 grade cu Marte, adică acțiunea și reacțiunea. Iar această compoziție, fii atentă, dă un ascendent în fecioară, care vine cu punerea în ordine în următorii ani. Eu nu spun că asta se va întâmpla într-o săptămână, două, dar garantat lucrurile se vor schimba, se vor transforma la 180 de grade. Într-un mod în care toată lumea o să zică: de acum, așa, peste noapte, da. Da.
1: Crezi în posibilitatea demiterii președintelui României?
0: Da.
1: Da.
0: Da. Și vine pentru el ca un fel de karmă, ca un fel de plată, ca un fel de lecție pentru ce ar fi trebuit să facă și nu a făcut în momentul. Pentru că el avea niște pârghii, hai să fim serioși, cum știi să guvernezi justiția și să dai ordine și să te implici în tot ce nu trebuia să te implici tu ca președinte, pentru că mandatul tău era limitat conform Constituției. La fel de bine vor veni plățile pentru intervenția pe care n-ar fi trebuit să o facă. Eu
1: Și
0: văd.
1: până când ai vedea, de fapt, acest eveniment să se întâmple? Acum, până în finalul anului, sau mai așteptăm un pic?
0: Până în finalul anului.
1: Deci, alegeri anticipate și demiterea lui Nicușor Dan, până la finalul anului.
0: Cu intervenție din afară. Pentru că vezi, pe harta compusă a evenimentului se află Uranus în Gemeni în conjuncție cu Saturn. Pe aia înseamnă transformare fără doar și poate. Aia înseamnă transformare bruscă de situație. Aia înseamnă configurație a politicului, a socialului Saturn, da? Tot constructul material de care spuneam, care trebuie să se dărâme. Nu exclud în perioada asta revolte sociale, pentru că Saturn este în opoziție cu Luna din Săgetător, este activată exact axa gemeni-săgetător, axa relațiilor apropiate și relațiilor cu străinătatea, cu diplomația. Deci, de asta spun, va veni ceva ca un bumerang. Dar știi ce mai văd? Văd o chestie foarte ciudată legată de configurația asta de pe următorii 2 ani. Un Pluton care în harta compusă se poziționează în pești, în conjuncție cu Neptun în pești. Mie asta mi-arată un fenomen care va închide totul, dar brusc îl va închide. Știi cum o să fie? Azi adormi într-un fel și mâine dimineață te trezești cu toată lumea reconfigurată într-un alt fel. Și nu mă pot gândi decât la ce am spus. Pluton, care este semnificatorul armelor, bine plasată o armă într-un anumit moment, într-un punct cheie, îi liniștește pe toți subit. Știi cum? Va fi o demonstrație de putere, o demonstrație de forță. Și dacă mă întreb din partea cui o să vină, pot să spun că sunt implicații rușii aici și va avea un joc și America. Va avea partea ei de... Cine crede că rușii cu americanii sunt certați, se înșeală. Ei deja și-au împărțit lumea în Alaska, să nu uităm.
1: Deci vin schimbări totuși în bine, zici de multe schimbări,
0: În
1: da? Dar
0: bine, în bine clar, în bine clar. Chiar dacă impactul va fi, bineînțeles, n-ai cum să construiești fără să dărâmi, dar în timp, pe termen lung, schimbările vor fi benefice. Adică, știi, pe ascendentul hărții compuse există vertexul. Vertexul este un punct, la fel în astrologie, care înseamnă karma, care înseamnă locul unde tu ai de înțeles ceva, de echilibrat ceva. Sunt evenimentele care par a veni nechemate, dar care trebuie să te învețe o lecție. Ascendentul e pe 25 de grade fecioară, vertexul e pe 25 de grade fecioară, antivertexul, adică ce înseamnă antivertex? Ești tu cel care alegi să echilibrezi karma, lecțiile, să le înțelegi prin intervenție personală. Iar antivertexul în harta compusă este în conjuncție cu Chiron, cu vindecătorul rănit, care se află în pești. Atenție, el a tranzitat Taurul acum. Deci, el pe o perioadă de 8 ani va veni să ne învețe niște lecții legate de posesii. A avea ce am, ce e al meu, ce trebuie să lepăd, da? La ce trebuie să renunț, în special la atașamente. De toate felurile. Că Taurul este și gelozia, posesiunea, da? De persoane. Poți să fii extrem de gelos încât să devii toxic, narcisic. E tot aurul. Și vine să te învețe că o persoană nu ți aparține. E cu tine, e lângă tine, dar nu ți aparține forever. În privința bunurilor, mobiliare, imobiliare, bani, proprietăți, terenuri și așa mai departe, aș include aici România cu tot ce deține, ca fond agrar, ca resurse naturale, subsol, da? Apă. Vom primi niște lecții majore în sensul ăsta și vom conștientiza exact în momentul în care această mică trină transformatoare se va configura perfect, 4 grade, 4 grade, 4 grade, deci începând cu 18 iulie, când configurația va fi la 4 grade, inclusiv cu Jupiter în leu, Atunci vom începe să luăm atitudine în mod deschis. Deja se vede, se aude, murmure sunt, tot felul de nemulțumiri sunt, oamenii se manifestă, oamenii încep să pună piciorul în prag, oamenilor nu le mai convine cenzura și toată nebunia asta care se întâmplă. Mai e un pic și dacă se simt călcați pe cap definitiv, cred că mămăliga va exploda. Adică ne putem aștepta pe modelul străinătății să iasă și românii noștri în stradă. Nu exclud posibilitatea. Știi cum
1: Da.
0: e configurația asta? Te-ai chinuit să deschizi niște uși, te-ai împins în ele, cum s-ar zice, în toată perioada, și dintr-o dată, acum, fără niciun efort, în momentul în care se poziționează toate planetele la 4 grade, pentru că, iarăși, în astrologia cabalistică, 4 nu este întâmplător, 4 este cifra materialului, 4 este cifra lui Saturn, 4 este constructul, din punct de vedere a organizării materiei, materialului, de deci ceea ce includ inclusiv socialul, inclusiv legile, inclusiv tot ce s-a întâmplat de-a lungul timpului și n-a fost ok, Saturn, da, care guvernează timpul. În momentul în care toate planetele astea se poziționează la 4 grade, va veni toată transformarea asta a tot constructului vechi, exact pe sistemul, că tot vorbeam de aer și foc, care vezi că apare mereu în analize ca fiind element predominant, pe sistemul dragonului care vine, arde tot și pleacă, zboară. Și rămâne Phoenix-ul să se reconstruiască. Poate nu întâmplător și axa asta nodurilor levărsător se mută exact pe aer, foc. Și la eclipse ți-am zis că avem acele configurații pe semne de foc, ca ceva în interiorul nostru să se aprindă. Și noi, la rândul nostru, să putem aprinde în jurul nostru acel foc transformator pe care ni-l pregătește Jupiter în Leu, în conjuncție cu Vulcan și Hercules. Ca să nu spun că dacă mă uit la asteroizi în perioada asta, asteroidul Zeus este în retrogradare, deci iarăși din punct de vedere divin, Zeus vine să-ți aducă niște lecții care să te trezească la propriu. Și fiind Pluton în vărsător și fiind retrograd și fiind implicat în această configurație în trigon cu Uranus, asta va fi elementul declanșator, Uranus, transformatorul brusc, transformatorul evenimentelor peste noapte. E ceva de genul dimineață pleci la job, te sărută soțul, e o comparație, iubita sa, ai o zi frumoasă și seara se întoarce acasă și spune trebuie să divorțăm. What?
1: Da,
0: No?
1: foarte interesante lucrurile pe care le-ai spus astăzi, Carmen. Este chiar o analiză foarte profundă și se vede că ai făcut ceva diferit cu aceste hărți, cu această hartă compusă. Dar totuși, hai să punem, să facem așa o concluzie, o încheiere de final cu despre aceste 2 luni, iulie-august. La ce ar trebui să fim atenți? Ce sfaturi le dai ascultătorilor?
0: În primul rând, ar trebui să fim atenți la modul în care reacționăm noi vis-a-vis de evenimente. Pentru că evenimentele vor fi de o așa natură încât efectiv vom fi buimăciți, bulversați. Dacă până acum, la începutul anului, am fost avertizați, vă vezi că intră Saturn cu Neptun, vezi că Pluton se întâlnește cu Marte, vezi că toate configurațiile alea de care am vorbit, acum toate se accelerează. Și atunci trebuie să fiu, să mă împac cu mine. Atenție mare că pe 6 iulie Saturn face o quadratură cu Soarele, testează cumva reziliența, testează capacitatea de rezistență și ne va pregăti să fim mult mai vehemenți Avem capacitate de a întâmpina evenimentele cu mult mai mult calm decât până acum. Vom înțelege de ce se întâmplă lucrurile astea.
1: Da, bine, Carmen, să știi că m-ai lăsat mască. Pe mine cel puțin sunt convinsă că și ascultătorii noștri sunt bulversați, dar totuși parcă ne așteptam să se întâmple unele lucruri pe care le-ai amintit și le-ai prevăzut tu. Însă, uite, acum că se și întâmplă vorba aia, nu ne vine să credem. Dacă o să se întâmple, hai să vedem. Că nu se știe niciodată. Cum ai zis și tu, astrele predispun, iar omul dispune. Da. Îți mulțumesc frumos
0: Acum
1: pentru
0: că o să intre
1: emisiunea de azi.
0: soarele în leu, această predispoziție saturniană pe care a făcut-o cu cuadratura cu soarele, care era în rac, se va transforma într-un trigon. Deci vom vedea practic partea benefică. Și va trebui să analizăm foarte bine atât persoana noastră în raport cu ce se întâmplă în social, cât și ce atitudine trebuie să avem raportat la social și să susținem schimbarea. Este vital românul să se trezească și să înțeleagă că dacă acum nu ia atitudine, vom pierde România. Deci suntem sub posibilitatea de a pierde teritorii, bucăți. Nu mai vorbesc de ce vor ei să facă să ne ducă în faza junk.
1: Junk, da. Bine, Carmen,
0: Care,
1: îți
0: după
1: mulțumesc.
0: părerea mea, nu se va întâmpla.
1: Da, că așa, asta am vrut și eu să te completez la un moment dat, dar n-am vrut să te întrerup, deci înseamnă că nu vom intra în faza de junk, pentru că tu vezi lucruri bune, ai zis că este și pe casa a doua un aspect care este casa banilor țării, deci hai totuși să stăm cât de cât liniștiți, să avem o vară în care să ne reîncărcăm bateriile, pentru că urmează lucruri profunde și schimbări care o să ne zguduie. Da.
0: Da, dar transformatoare în bine. Adică tot ceea ce se construiește acum pe termen lung va fi benefic.
1: Bine, Carmen. Te pupăm, te îmbrățișăm, mulțumim pentru
0: Și
1: ediția
0: eu,
1: de astăzi.
0: vacanță plăcută tuturor, că intrăm în iulie-august, lunile de vacanță, și cu Dumnezeu înainte, că nu avem altceva ce să spunem, bucuroși le-am duce toate, de pace, de război, cum era, nu? Că suntem aici și asta ne definește ca ființe. Suntem români, în ultimă instanță.
1: Da. Te pupăm, Carmen. Vară frumoasă să ai și tu.
0: Toate cele bune, mulțumesc pentru invitație, vacanță frumoasă!
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi Carmen Tudor cu previziuni pentru lunile iulie, august. Am vorbit și pentru lunile următoare, pentru că se leagă cumva evenimentele, ați văzut și dumneavoastră, și numai bine să știm, să ne pregătim psihic pentru ce urmează. Totuși, sunt lucruri bune pe care le vede Carmen. Doamne, ajută așa să fie, să ne ajungem în junk și să scăpăm de toată adunătura asta de oameni care au vândut România. Seară frumoasă, ne revedem mâine, tot aici la Golden Hour cu Jessie. Sperăm să avem parte de o vreme mai bună decât ieri. În orice caz, stați în case dacă plouă, Doamne ferește, ați văzut ce este, cel puțin prin București, dar și prin țară. Să fim sănătoși, să ne vedem mâine cu bine.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM, Solid Radio. Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.

0: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde. Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Bun regăsit pe undele Gold FM, pășim în luna lui Cuptor, o lună plină de tradiții, fiind dedicată secerișului. Se spune că toți sfinții prăznuiți în această lună au putere asupra recoltelor și le protejează. Nu știu cum stau agricultorii după ploile și furtunile de ieri. Vestea proastă este că acestea vor continua să afecteze jumătate de țară și în zilele următoare, iar în cealaltă jumătate o să ne perpelim. Nici temperaturile ridicate nu fac bine recoltelor, nici animalelor, nici oamenilor, bineînțeles. Cu ce alte vești de genul acesta, așa, 50-50 mai vin? Ei bine, dacă v-a scăpat, vă spun că de astăzi se mărește un pic, nu mult, salariul minim. Dar dacă el se mărește, se majorează și amenziile rutiere. Cum o dai, nu este bine, nu o să pomenesc nimic despre ploile și furtunile de aseară din capitală, pentru că vă spun sincer, din Chiajna și până aici în domenii de dimineață, n-am făcut nici mai mult, nici mai puțin decât 2 ore cu 3 mijloace de transport în comun, în condițiile în care nici tramvaiele și nici metrourile nu mergeau. A fost o peripeție. Am zis de multe ori că o să mă dotez și cu o barcă. Am plecat de la Constanța de la mare, am venit la Chiajna. Cu siguranță am nevoie în continuare de o embarcațiune de genul acesta. Trecem la sfera politică. Am văzut, există o conferință de presă, a existat ceva mai devreme, a susținut-o Sorin Grindeanu. Aflăm de la consultantul politic Cosmin Gușă ce a zis acesta, pentru că știe cel mai bine dintre noi. Așa că îi spun consultantului politic Cosmin Gușă, bună ziua și bine ați revenit pe undele Gold FM.
2: Bun găsit, Iuliana, bun găsit, prieteni, mă bucur să ne reîntâlnim și într-o zi toridă. Sunt într-un mediu răcoros, fiind pe drumuri, având întâlniri, oamenii cu care mă întâlnesc, sunt obligați în această perioadă să mă găzduiască și la momentele de emisiune, pentru că altfel reduc posibilitatea de a mă întâlni, durata, nu scopurile, dar durata vizitei, da? Scopul vizitei trebuie să fie atins de fiecare dată. Le mulțumesc prietenilor mei de găzduire, repet, într-un mediu privilegiat, pentru că este răcoros față de ceea ce este afară. În primul rând, vreau să-mi exprim compasiunea pentru toți cei care au suferit în urma furtunii de-aseară. Sunt mulți. Sunt în București, cel puțin, sunt câteva mii de oameni care au avut avarii, probleme, acoperișuri smulse, geamuri sparte, curți devastate, mașini avariate, nu știu cifra exactă, o să o aflăm, dar sunt multe sute de mașini doar în București care au fost avariate, au picat crengile sau ferestre smulse, am văzut, pe aceste mașini, au picat și copaci. Am chiar un prieten, ca norocul lui, că tocmai ce ieșise din mașină, mi-a trimis poză cu mașina lui, poate ar fi rămas în viață când a căzut un copac mare, gros, peste mașină. Poate ar fi rămas în viață pentru că a căzut în partea din spate a mașinii, cumva partea din față nu este foarte avariată, dar este tosănită bine acolo. A fost o persoană care n-a scăpat. Deci, pentru toate aceste pagube, pentru furia naturii, n-avem ce face, dar pentru aceste pagube, sigur, vor fi despăgubiri, dar sperietura, dar tot ceea ce s-a petrecut noaptea, pentru că a continuat urgia și noaptea în anumite zone de lângă București sau în anumite zone din țară, asta e mai complicat. În același timp, vreau să vorbesc încă o dată despre incompetența autorităților. Bă, fraților, noi vă plătim atât de mulți bani ca și taxe pentru ca să aveți grijă măcar de copacii ăștia putreziți, încărcați de alte crengi care provoacă aceste dezastre. Adică Măcar ați putea să toaletați cu oamenii pe care îi plătiți acești copaci în așa fel încât să nu mai moară animale, să nu mai fie răniți oameni, să nu mai fie distruse mașini, case. Au fost case azi noapte care au fost distruse din căderea acestor copaci, copaci care sunt pe domeniul public, dar și copacii care nu sunt pe domeniul public trebuie să fie în grijă autorităților. Omul simplu nu are cum să se urce în copac, să taie crengile. Trebuie să asigurați aceste servicii din banii pe care îi plătim cu toții. Da, nu vreau să fiu mai moralizator decât e cazul, deși cred că aș putea să apăs mult mai tare pe accelerație. E și scârbă. Văzând atâtea necazuri, v-am zis, l-am văzut și pe amicul ăsta meu cu cum a scăpat de moarte, că el mi-a trimis săracul poza să-mi spună bucuros că a scăpat și că s-a stricat numai mașina, dar el putea să moară. Nici până la ora asta, mă rog, probabil la ora asta s-a rezolvat, că așa e în România, dacă suni se rezolvă, dacă sună ce trebuie se rezolvă, dar oricum, până în urmă cu o oră, de aseară, de la orele 7 și până acum, nimeni dintre autorități nu s-a dus la acest om pe o stradă principală cu un copac căzut peste mașina lui să elibereze măcar strada, dacă nu mașina. Îl avem pe Bogdan Comaroni astăzi la Gold FM și împreună o să ne întrebăm așa: ne resemnăm cu Ilie Bolojan premier și cu o criză implacabilă sau vom avea surprize de tipul demisiei lui Bolojan? Comentăm într-un spațiu mai extins și în contextul în care Nicușor Dan, după cum ați văzut, a pasat cartoful fierbinte partidelor politice, v-a mai anunțat că se va întâmpla acest lucru după două încercări. E bine, s-a întâmplat acest lucru și o să vedeți consecințele cele mai diverse, dar o să înțelegeți mai bine din dialogul meu cu Bogdan Comaroni. Al doilea subiect este unul dedicat suveraniștilor. Suntem o platformă naționalistă, suveranistă, din punct de vedere mediatic. Nu favorizăm pe nimeni, dar ceea ce emitem aici este în spirit naționalist, suveranist. Facem radiografia păruielii, a bătăii din mișcarea suveranistă, să vedem ce gândește Bogdan Comaroni despre jocurile de scenă și de glezne ale unor actori văzut sau nevăzut. Cei văzut, sigur, se numesc George Simion, Călin Georgescu, Diana Șoșoacă, Anca Alexandrescu și AMD, sunt și alții nevăzuți. Și în final, al treilea subiect, care într-adevăr este ceva de tip abominabil, oroarea de la Bihor cu căminele de bătrâni și cimitirele groazei. Credeam că s-a terminat în mare parte acest lucru după fantastica campanie de presă care a scos la iveală ororile din căminele de bătrâni din București, din Ilfov. Mai țineți minte? E bine, nu. Unele lucruri nu se schimbă pentru că fac parte dintr-o mafie bine organizată. Așa e și la Bihor, unde au fost depistați, imediat o să punem în undă un rezumat la cald realizat de către Liviu Alexa și o să vă dați seama de ce merită să discut acest subiect cu Bogdan Comaroni. Să vedem ce-i cu această oroare de la Bihor și mai ales să ne dăm seama, prieteni goldiști, dacă nu este cumva, și bine ar fi să fie, un scandal de tip Ciucu pentru plecarea lui Bolojan. Să dea Dumnezeu să fie așa. N-avem om al zilei, am fi putut avea, îl cuprindem cumva în discuțiile noastre și în editorial. Editorialul este așa, subiectul 1. Între suveraniști se mimează un conflict pentru depresurizare sau avem o operațiune de scindare a mișcării suveraniste? Și în fine, Al doilea subiect, condensat, avem un nou Nicușor Dan sau rămâne valabilă descrierea profesorului Gică Manole? Da? Astea sunt subiectele cu care vă voi delecta astăzi împreună cu invitatul meu și, desigur, împreună cu aceste reprize. Dar o să vorbesc imediat și despre Sorin Grindeanu. Vreau să-l punem în undă acum pe Liviu Alexa, care face o descriere, ca să pricepeți, o interpretare a faptelor de la Bihor, ceva groaznic, cu cimitire ilegale, un fel de grob comune, cu presupuneri de trafic de organe, cu peste 2000 de oameni, cum bine a spus Iuliana Pitaru Vlacică, am ascultat-o la știri la noi, foarte bine redactată știrea despre Bihor, peste 2000 de oameni, de bătrâni, de seniori, cum este noul apelativ, care au fost batjocoriți pe bani. Iar aia care au fost înmormântați în felul ăla dezorganizat, samavolnic, cu suspiciunea că le-ar lipsi organe, pe spatele celor peste 400 de bătrâni, care au fost trimiși acolo de către cineva totuși, se pare că s-au încasat sume uriașe, de ordinul milioanelor, ca bani de înmormântare. Da, că sunt alea, cheltuielile de mormântare care se dau, păștia nu i-a costat nimic, i-a aruncat în groapă și au încasat toți banii. Suspiciunile duc către oameni de-a lui Ilie Bolojan, pentru că tot ceea ce vă spun s-a petrecut în timp ce Ilie Bolojan domnea la Oradea și la Bihor în calitate de primar de Oradea sau de președinte de Consiliu Județean al Bihorului. Să-l ascultăm pe Liviu Alexa astăzi pe scurt și mâine în extenso. Iuliana, te rog frumos să ne-l pui în undă.
3: Ne, să nu trecem, vă rog frumos, peste scandaluțul ăsta riscat, e adevărat, din senin și cu intenție de a-l doborâ pe Bolojan. Mă bucur de intenția asta. Sunt de acord că trebuie făcut prin orice metodă să plece de la Palatul Victoria. Și metodele astea, chiar dacă sunt agresive, sunt bazate și pe realitate. Problema zilelor de la Bihor este direct legată de monosprâncenatul ăsta porât de Bolojan. Pentru că acolo avem practic un ahat în casa aceea, aia cu firea, sunt fix picului prieteni. Un papagal, da, care era considerat un bun samaritan, vai de păcatele lui, timp de 20 de ani a funcționat pe aceste așezăminte ilegale, neautorizate, da? Despre care presa a avertizat de mai multe ori. Practic erau afaceri la negru în care se smântâneau sponsorizări, se smântâneau vulnerabilitățile unor bătrânei și se făcea și trafic, părerea mea, de organe, grosomodo acolo, dar asta trebuie să stabilească procurorii. Trebuie să mergem pe firul logic și să întrebăm de ce aceste așezăminte, azile false, ilegale, erau ignorate și de cine? Că vă spun eu, de șeful DGASPC, Direcția Generală de Asistență și Protecție Socială. Acolo, domnul Bolojan a numit, și este direct responsabil domnul Bolojan, un controversat, nenorocit, jegos, borât, un braconier, un scandalagiu, pui îl cheamă, omul fraților Micula, evident, nimic nu se poate fără frații Micula. Dacă deschideți Google-ul și căutați pe puia asta, vă faceți, vă las cu mâine de cap. Câte scandal, au fost directorat de școală care a fost pus acolo prin forța lui Bolojan. Așa că Bolojan știa foarte bine ce jegos pune acolo de GSPC și mi-e greu să cred că Bolojan nu era la curent. Vă spun eu, sigur, era la curent, pentru că băiatul ăsta a fost și primar al Oradei atâta timp, da? Nu numai președinte de Consiliu Județean două mandate, până să devină premier. O să apară mult, mult căcat în următoarea perioadă și sper să-l împroaște tot pentru totul pe Bolojan, să scăpăm dreptul de acest progresist sărășist, care, vă spun sincer, sunt sigur că s-ar căra din funcție dacă nu l-ar strânge de o ocove și mai tare decât rușinea lui. Și știi? Că de aia nu pleacă, că zice că vezi și stai aici, că e sclavul meu. Priviți cu atenție acest canal, este un canal foarte important. Și intrați pe strictsecret.com puțin mai la amiază, pentru că o să public și o anchetă despre distribuția electrică, compania de stat pe care o smântânește sclava regelui Boc și a marchizului Daniel von Spangenburg-Buda. strictsecret.com. Pa!
2: O să discutăm acest subiect mâine. Vă rog să luați sub formă de pamflet, așa cum de fiecare dată vă spun, aceste intervenții video ale lui Liviu Alexa. Asta este și pretenția lui. De aici și limbajul ușor licențios, pentru care ne cerem scuze, dar valoarea raționamentelor lui și a construcțiilor logice, sigur că merită acest sacrificiu. Putea să folosească niște sinonime la un moment dat. Apropo de Buddha, sigur că discutăm mâine subiectul și cu Bihoru, încă o dată cu ce se mai află până mâine, dar și cu distribuție electrică, pentru că de acolo ni se iau mulți bani. Acest Buddha Daniel, despre care e vorba în ancheta lui Liviu Alexa, șeful PNL Cluj, da? Șeful lui Boc, șeful lui Tișe, șeful tuturor. Cu ăsta l-au înlocuit pe Rareș Bogdan ca șef al delegației României la Partidul Popular European, adică ăsta este omul lui, noul om al lui Bolojan. Nu știe limbi străine, vai de capul lui. Nu vreau să mai spun. Siegfried Mureșan și cu Bolojan au hotărât acest lucru. Rareș a început să fie pedepsit pentru atitudinea lui. Din fericire pentru el, abia acum începe să facă lucruri bune pentru România. Cu cât e mai pedepsit de al de Bolojan, Siegfried Mureșan și alții, cu atât poate să crească în ochii unora care au și sperat în el și care l-au și susținut în viață. Probabil că sunt pe locul întâi la acest capitol. Am și pierdut mult. În ceea ce privește pe Rareș Bogdan, da, cred, nu cred, sunt sigur că sunt pe locul întâi. Asta e viața. A vorbit Iuliana despre, în știri, despre calamități. Punem pe ecran pentru cei care ne urmăresc, pentru rest o să descriu. La 100 de metri, mai puțin de 100 de metri de Gold FM, în plin centru, la Arcul de Triunf, peste drum de stadion, da? Deci acolo, în miezul miezului Bucureștiului, un copac uriaș a căzut, a distrus gardul unor oameni. Nu cred că a ajuns până la casă, dar se vede în imagini ceva groaznic, un copac mare, mare de tot, umbros. Gândiți-vă din ce văd eu aici, un copac cu o înălțime de cel puțin 8-10 metri, cam așa îl văd eu, cât a putut să distrugă. Ferească Dumnezeu, e limpede că dacă era și cu o circumferință a trunchiului extrem de consistentă, dacă era vreun om sau vreun copil, ce să mai... era cu priveghi. Ferească Dumnezeu. Tot Iuliana ne-a vorbit despre ieșirea la rampă a lui Sorin Grindeanu. Interesantă ieșire la rampă, pune presiune în două direcții, în direcția Bolojan și în direcția Simion, Sacu și Peticu. De data asta nu îl contrazic deloc pe Sorin Grindeanu, are dreptate, nu s-ar fi putut ajunge la situația rămânerii în funcția lui Bolojan, altfel decât prin contribuția lui George Simion, care degeaba face pe voinicul, este într-o postură descalificantă pentru orice lider suveranist, dar minte pentru liderul celui mai important partid de opoziție din România, care mai este și suveranist. Știre de pe DC News zice așa: Sorin Grindeanu, după ce a dat jos guvernul Bolojan alături de AUR, îl acuză acum pe George Simion că îl ține în executiv pe Ilie Bolojan. Îmi zice Grindanu, România este complet blocată politic din cauza orgoliului unui singur om care refuză să facă un pas în spate. Un singur om pune condiții, prelungește negocierile, își schimbă angajamentele de la o zi la alta. Acest om este Ilie Bolojan, îi asigură pe toți, apoi Sorin Grindanu, despre seriozitatea PSD. Iar despre Partidul Aur, Grindanu zice, repet, citesc de pe DC News, așa s-a nimerit de data asta. Zice Grindanu, respect votanții AUR, dar nu se poate vorbi despre o colaborare cu George Simion. Cei care au votat AUR trebuie să realizeze că cine îl menține în funcție pe Ilie Bolojan este AUR și George Simion prin ceea ce a făcut în aceste săptămâni. Ei sunt cei care l-au menținut în funcție. Agresorul este Ilie Bolojan, victima agresorului se numește România. Corect. N-am nimic de obiectat la cele spuse de Sorin Grindanu. O să vedem cum vor evolua aceste situații. Apar pe surse diverse scenarii prin care, spre exemplu, se spune că UDMR până la urmă ar vota un guvern Grindanu. Eu mă îndoiesc. De ce? Pentru că din toate analizele mele îmi apare foarte limpede că Hunor Kelemen nu mai controlează în acest moment UDMR-ul. El se angajează la diverse treburi, dar oamenii lui Peter Maghiar, care se pare că sunt mai mulți decât s-ar fi crezut la vârful UDMR-ului, blochează decizia menținându-l și ei pe Bolojan astfel la putere. PSD-ul în același timp spune că ar prefera un guvern restrâns dacă UDMR-ul ar vota, ar accepta dacă ar participa și PNL-ul o rotativă cu o condiție ca prima dată să preia PSD-ul guvernarea. Și de aici asigur toate speculațiile. Eu cred că dacă se dorește să se meargă pe partea asta, trebuie să se priceapă inițial, întâi și întâi, cine anume conduce UDMR-ul. Pentru că dacă nu se pricepe acest lucru, nu se poate lua o decizie în ceea ce privește UDMR-ul. Aurul merge în continuare cu suspendarea lui Nicușor Dan, o ține ca Gaia Mațu, neînțelegând că trebuie rezolvat urgent guvernarea, că altfel ne îngroapă criza și nici nu mai, ne mai interesează cine o să fie președinte, băi, George Simion. Hai să rezolvăm criza, să scăpăm de criză și după aia facem și suspendări, facem de toate. Că pe criză nu mai putem să facem nimic. Atât de tare ne va afecta acest lucru. Nu vreau să vă speriu, dar asta este. Grindanu a mai prins o butadă bună. Citez, văd că Ilie Bolojan dă afară liberali vechi și aduce în locul lor șoșocari. Pune direct în conducere oameni fără o zi de vechime în partid. Poate că o fi speriat ca de bombe la ce văd eu că se întâmplă la Bihor. Cine știe ce vise de groază are Ilie Bolojan noaptea. Și apropo de Bihor, Ungaria este la o aruncătură de băți. Ungurii lui Peter Maghiar vor să adopte euro până în 2030 sub deviza nu vom deveni brusc mai bogați sau mai sărași, dar economia va deveni mai previzibilă? Nu. Vă spun eu ce se întâmplă. Ungaria vrea să preia marca Marii Finanțe Mondiale, marca Rothschild. Euro este, de fapt, valuta Marii Finanțe Mondiale și atunci cine adoptă euro e clar că face parte în acel club care era foarte fățos așa într-o vreme, acum e mai puțin fățos și spre deloc prestigios pentru că necazurile sunt mari. Am ajuns, prieteni, la momentul editorialului meu, nieu, cum se spunea în filmele istorice. 1. Între suveraniști se mimează un conflict pentru depresurizare sau avem o operațiune de scindare a mișcării suveraniste? În general, v-ați prins din primul moment că eu gândesc că există prea multă artificialitate în acest conflict între suveraniști, între George Simion și realitatea, între Anca Alexandrescu și Călin Georgescu. Prea multă apropiere între George Simion și Călin Georgescu în condițiile în care se detestă și se urăsc la fel de mult reciproc unul pe celălalt. Și atunci, bineînțeles, că, mă rog, conform convingerilor mele, trebuie să explicăm de la o platformă, de pe o platformă cum este Gold FM, adevărul despre această păruială din mișcarea suveranistă. De ce spun că se mimează un conflict între realitatea și George Simion? Pentru că legăturile tehnice, legăturile administrative, legăturile contractuale sunt foarte vechi, bine închegate și cu câștig reciproc. Nu merge dintr-o dată să fie credibil că de la un strănut al unuia, celălalt s-a și gripat și a fugit din casă, cum ar veni, de teama unui strănut. În același timp, artificialitatea reacției nestăpânitei Anca Alexandrescu în fața unei atitudini total neconforme și care nu-l caracterizează, a lui Călin Georgescu, deci aia tot artificială, m-a pus pe gânduri. Și atunci, bineînțeles, că am ajuns la aceste două ipoteze. În tabăra suveranistă, de comun acord între toate aceste părți politico-mediatice, se mimează un conflict, adică un soi de teatru pentru proști, pentru zăpăcirea unora, pentru a se pricepe că n-ar mai exista legături infamante, nu? Care să pună în bătaia puștii pe vreo unul dintre combatanți, de-aia am folosit termenul că se mimează un conflict pentru depresurizare, pentru scăderea presiunii asupra actorilor implicați, că n-ar fi mare lucru. George Simion este foarte bun la acest gen de teatru, Ancuța Alexandrescu este încă chiar și mai bună și, bineînțeles, rămâne actorul slab, care a și ieșit din scena realității, Călin Georgescu, care a fost extrem de stângaci în a-și exprima mânia și disprețul la adresa Ancuței Alexandrescu. Deci avem această ipoteză și avem această ipoteză care nu exclude pe a doua, dar este cu și sau o operațiune de schimbare, de scindare a mișcării suveraniste. Pentru că această mișcare suveranistă încape sub mai multe funduri, ca să zic așa, probabil că cineva s-a gândit să extragă o parte de sub fundul lui George Simion și de sub fundul lui Călin Georgescu și să o pună sub fundul altui suveranist care va fi susținut probabil de platforma Realitatea. Pentru că platforma Realitatea are mare influență. Sigur, parte din publicul Realitatea ține cu George Simion, parte ține cu Călin Georgescu, parte ține cu amândoi, parte nu ține cu niciunul dintre aceștia. Și acel public suveranist ar fi de folosit, iar operațiunea de scindare ar fi cumva, să spunem, utilă tuturor părților. Așa să rămâneți convinși, cel puțin dacă respectați părerea mea, că sau ambele ipoteze sunt valabile în același timp, sau una dintre ele este valabilă. Adică se mimează un conflict pentru depresurizare și sau avem o operațiune de scindare a mișcării suveraniste. Subiectul numărul 2. Avem un nou Nicușor Dan sau rămâne valabilă descrierea profesorului Gică Manole? Ați remarcat probabil că din momentul în care mi-a fost clar că Nicușor Dan luptă împotriva sorosiștilor, obiectivată prin guvernarea Bolojan-USR-UDMR, am încercat să privesc cu lupa mișcările de la Cotroceni și să le dau o explicație coerentă, care de multe ori era concordantă cu comportamentul lui Nicu Șordan, care a fost un comportament curajos, în mod neașteptat, care a fost un comportament de tip suveranist, iarăși, în mod neașteptat, și care comportament al lui Nicu Șordan a marcat două gesturi extrem de îndrăznețe. Impunerea guvernului, încercarea de impunere a guvernului Tomac, în continuare spun cea mai bună distribuție guvernamentală din ultimele ediții, din ultimele cicluri electorale, pot să spun din ultimii 10 ani, cel puțin, n-a reușit, dar ne-a arătat că vrea profesioniști la conducere și nici nu l-a sabotat pe Eugen Tomac. Și apoi, al doilea gest de curaj, încercarea de a rupe partea bună, mai bună, din PNL, de a o despărți de partea soroșistă din PNL, de partea Coldea Căveșii, prin nominalizarea lui Adrian Veștea. Asta ar fi dus la o normalizare pe termen mediu în politica românească. Nu a reușit nici asta, dar, repet, au fost două gesturi îndrăznețe care veneau după acțiunea mai elaborată a moțiunii de cenzură în care a fost și apoi a rămas partener cu PSD-ul. Ei bine, se naște o întrebare după această încercare de calmare a mediului, de pasare a cartofului fierbinte către partidele politice care nu sunt în stare să rezolve problemele lor interne, dar mite să rezolve problemele între ele, mă refer la PSD, PNL, UDMR și chiar și USR. Repet, se naște întrebarea dacă Nicu Șordan a depus armele sau continuă într-un mod viclean, după cum v-am spus.

0: amintesc un eveniment de uriașă notorietate, a făcut milioane de vizualizări. La întrebarea mea de tip retoric, avem un nou Nicușor Dan sau rămâne valabilă descrierea profesorului Gică Manole, vă pun în undă în final ceea ce spunea în urmă cu probabil un an de zile sau aproape un an de zile profesorul Gică Manole despre Nicușor Dan, care are mare legătură și cu spiritul poporului român. Vă rămâne vouă să decideți în urma următoarelor evenimente dacă Nicușor Dan este într-o haină nouă sau a rămas așa cum ni l-a descris simpaticul profesor. Să-l ascultăm. Ce zice profesorul Gică Manole, pe care îl felicit? Citez. Nicușor este cel mai bun președinte pe care l-a avut vreodată România. De ce? Pentru că este singurul care nu se preface, nu mimează puterea, nu se umflă în pene ca un curcan geopolitic și nu se bate cu pumnii în pieptul gol al unei suveranități inexistente. Nu. El își acceptă condiția și o îndeplinește cu grație, cu o demnitate a slugărniciei pe care trebuie să o admiri. Președintele a înțeles ceea ce tu refuzi să accepți, că România nu este o națiune de lupi, ci o națiune de oi, de valeți, de majordomi, de ospătari care zâmbesc frumos în timp ce le umplu paharele stăpânilor. Și el este cel mai bun dintre noi. Este majordomul perfect. Este șeful de sală al acestui restaurant falimentar. Un bonsai de președinte. Mic, decorativ și perfect inofensiv. Data viitoare, când îl vezi pe Nicușor la televizor, nu-l mai înjura. Admiră-l, studiază-l, imită-l. El este tot ce am putut noi produce mai bun. Este esența noastră distilată. Un bibelou umed și politicos așezat pe noptiera Europei. Un președinte ca un câine, un bișon, mic, alb și perfect conștient că singura lui funcție e să fie drăguț și să nu se cace pe covor. Nicușor este cel mai autentic român. El a înțeles, la nivel instinctiv, ceea ce marii noștri voievozi doar bănuiau. Că destinul nostru nu este să stăm în capul mesei, ci sub masă, așteptând să pice firimiturile. Și el face asta cu grație, cu o perfecțiune care ar trebui să ne umple de mândrie. Nicușor nu merge. Plutește la 2 centimetri deasupra podelei pentru a nu deranja parchetul geopolitic. Nu respiră. Filtrează aerul ca nu cumva să consume oxigenul destinat stăpânilor. Nu are opinii. Are un zâmbet vag. O Mona Lisa românească după o doză zdravănă de Xanax. Zâmbetul care spune, da, desigur, cum doriți dumneavoastră. Semnează profesorul Gică Manole.
1: Trecem acum la calendarul zilei. O nouă zi, o nouă lună și prima zi, de fapt, din lună. Pe 1 iulie 1866, domnitorul Carol I a promulgat noua Constituție a României, întemeiată pe principii democratice moderne și care a reprezentat unul dintre actele fundamentale de edificare a României moderne. În 1878 s-a încheiat Congresul de Pace de la Berlin. Prin tratatul de pace s-au recunoscut independența României și drepturile ei asupra Dobrogei. Județele Cahul, Bolgrad și Ismail din sudul Basarabiei, aflate în componența României, s-au încorporat Imperiului Țarist. În 1903 începe prima ediție a Turului Franței, în 1908 SOS este adoptat ca semnal internațional de urgență, în 1921 a fost fondat Partidul Comunist Chinez, în 1990 Germania de Est acceptă marca germană ca monedă, unind astfel economiile germanilor de Est și de Vest. În 1991 s-a semnat la Praga actul politic oficial de desființare a tratatului de la Varșovia. În 1993 a intrat în vigoare la noi în țară taxa pe valoare adăugată și liberalizarea completă a prețurilor. În 2005 a intrat în circulație leul cel nou. În 2013 Croația aderă la Uniunea Europeană, iar în urmă cu 10 ani Curtea Constituțională din Austria

a anulat rezultatul alegerilor prezidențiale din mai și a dispus organizarea unui nou scrutin. Curtea a constatat că la votul prin corespondență au existat nereguli ce ar fi putut vicia rezultatul final. S-au născut în prima zi a lunii iulie, în 1933, neurochirurgul Leon Dănăilă, în 1934, regizorul Sidney Pollack, în 1946, actrița Emma Iacobescu, în 1961, prințesa Diana, iar în 1977, actrița Liv Taylor. De asemenea, s-au stins din viață Mihail Kogălnicianu în 1891, Marlon Brando în 2004, Peter Imre în 2022 și Mihaileu anul trecut. Calendarul ortodox îi prăznuiește astăzi pe sfinții mucenici și doctori fără de arginți, Cosma și Damian. Tot astăzi este ziua Canadei, ziua muzicilor militare, dar și ziua internațională a muzicii reghe. Și dacă v-ați fi așteptat să ascultăm până la întâlnirea cu jurnalistul Bogdan Comaroni niște Bob Marley, ei bine, nu ascultăm Bob Marley, ci ascultăm UB40.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Îl salut cu plăcere pe confratele Bogdan Comaroni. Bogdane, să fii iubit, să-ți meargă bine și pe caniculă.
2: Salutare tuturor, da, aici e București, nu mai e soare, dar e o zăpușeală. Probabil că se anunță o nouă repriză de ploaie. Azi noaptea a fost într-adevăr rupere de nori, deci peste tot în oraș. Iar s-a blocat orașul, iar inundații, iar canalizarea la pământ. Noi între timp plătim peste între 15 și de la 1 iulie vom plăti apa, canalizarea și apa către corporațiile multinaționale. Deja în București ajunge între 15, de la 15 la 18 lei. Plătim celebra apă de ploaie, apa meteorică și canalul, deci nimeni nu vine, dar absolut nimeni nu vrea să oprească odată acest jaf prin care plătim tot noi că plouă, plătim niște canalizări pe care corporatiștii nu le fac, deci au prelungit contractele pe București pe încă 25 de ani, în urmă asta în urmă cu 3 ani, deși nu-și respectaseră, nu-și onoraseră promisiunile vechi de a schimba țevile, de a moderniza tot, deci jaful ăsta este generalizat pur și simplu și este într-o bătaie de joc senzațională împotriva românilor, care români tac efectiv și stau în casă, nu mișcă niciunul, se duc în schimb plin pe la mall-uri, prin alte destinații, cei care sunt sărăciți și nu mai pot trăi, ăia săracii vai de ei. Știrea că luna asta, deci luna trecută, anxietatea financiară a românilor, adică frica față de grija de mâine că nu au bani din ce să trăiască, mai precis, așa, ca să dăm o definiție generală, ajunsese la 3 milioane de români. Acum am aflat că a mai crescut cu 15% într-o lună, deci a ajuns undeva pe la 3 milioane 400 de din români, adică sunt oameni care se culcă și trăiesc, sunt într-o panică, într-o anxietate, deci au o problemă ajuns psihică, chestiunea asta că nu mai au bani și nu mai au din ce trăi și din ce să-și plătească utilitățile, hrana, toate, și află în continuu că se scumpesc. De pildă, acum de la 1 iulie nu numai apa, canalizarea și toate astea au crescut. Au crescut prețul la carburanți pentru că idioții ăștia n-au știut ce să facă cu plafonarea. S-au prins în ultima zi. Au crescut din nou, s-a depreciat leu față de euro, ajuns la 5,30. TVA-ul e evident tot atât de mare, ceea ce înseamnă că de acum, de la 1 iulie, împreună cu toate utilitățile de care ies, cu apă, canal, cu curentul, cu gazele, cu toate la un loc, scumpirea estimată din acest moment este că față de prețurile din iunie vor crește undeva între 25 și 30%. Nu mai vorbim de șpăgarii de la toată industria asta care vinde, de tip EMAG, Altex, toate astea, că câte trebuie să zic, 3, da? Sell.ro sau nu știu cum, ca să... deci toți șpăgarii ăștia care s-au luat evident la guvern și au băgat taxele alea pentru că erau disperați că românii în sărăcia lor își comandau produse ieftine de pe Temu, de pe Shein și Trendyol și nu știu ce... S-au dus și au șpăguit pe aia, deci o să public eu în ziarul ziua cu toate informațiile, cu tot, ca să bage cu 3 luni înainte taxa de 25 de lei, taxa nazare și bolojan, deci ca să-i bage taxa de 25 de lei, pentru că nenorociții ăștia de la EMAG, toți tembelii ăștia care scot pieile de pe români, erau disperați că nu mai puteau să vândă, că românii luau marfa de unde găseau mai ieftin și că se ajunseseră la un număr foarte mare de colete. Și atunci au șpăguit efectiv tot ce înseamnă. Deci toate companiile au strâns bani ca la căciulă, ca la roată și s-au dus și au dat șpagă ca să fie introdusă taxa de 25 de lei per colet. Asta deși știau și Bolojan și cu tot că Uniunea Europeană urma ca peste 2 luni să introducă o taxă și mai mare, asta de 3 euro, care intră în vigoare de la 1 iulie, și care este absolut criminală, pentru că în afară de faptul că îți pune pe fiecare produs separat, adică de pildă dacă tu îți cumperi un tricou, 3 tricouri, 4, ți aplică o dată 3 euro pentru că ți-ai luat tricouri că sunt în aceeași categorie. Dar dacă îți pui alături acolo, nu știu, o baterie, niște ochelari sau nu știu ce care intră din altă categorie, mai pui încă o dată 3 euro, deci ajunge la 6 euro. Și tot așa, în așa fel încât taxa efectiv de a-ți aduce în Uniunea Europeană produse din afara comunității, dar pe care le găsim mai ieftine, ajunge să fie cu mult mai mare decât produsele în sine. Deci treaba asta se face la nivel european, dar ai noștri au făcut-o înainte și acum noi avem împreună, deci la noi merg simultan cele două taxe, suntem singurul stat din Europa în momentul de față care avem și taxa de colet de 25 de lei și taxele simultane de euro. Deci, practic, guvernul cu bună știință a făcut treaba asta în favoarea companiilor care vând pe online și care au mărit prețurile cu ocazia asta, le-au dublat, aproape le-au dublat, deci din ce s-a constatat în asta. Deci avem o anchetă în curs pe asta și o publicăm în câteva zile cu tot și cu declarațiile de la două companii de-astea din zona insiderilor care spun cum s-au strâns banii și s-au dus către autorități ca să introducă taxele anti-China, cum se zice.
1: Foarte bine, o să preluăm, o să dezvoltăm, o să mediatizăm ca să se afle, cu atâta rămânem. Am o întrebare dacă ai început așa, mă bucur că ai început așa, pentru că ai pornit de la neglijență la JAF. Asta confirmă, de fapt, ceea ce noi doi tot discutăm acum de 5 ani de zile aici la Gold FM, operațiunea de buzunărire a românilor, adică de intrare și mai adânc în economiile românilor, de preluat acei bani din economii despre care se tot vorbește, în așa fel încât să se îndestuleze partea hrăpăreață, partea corporatistă, nu?
2: Da, și partea corporatistă, dar în același timp să se dezvolte celebrul joc piramidal care e reprezentat de afacerile cu statul și prin care statul paralel face afaceri cu statul oficial pe banii românilor. Adică românii sunt jefuiți, băgați și terminați cu totul de taxe, nu mai zic de taxe, impozite, pe locuințe, pe mașini, pe tot. Deci este o crimă împotriva... Eu când pun de 2 ani cu acest asasin economic și cu asasinatul ăsta economic și când mă uit la românii mei că îi doare în cur efectiv și stau în casă, să mă scuze ce ne aud, dar curul este și index. Și stau în casă efect, și tac din gură acolo și se uită la ăștia și se uită în continuare la circul ăsta pe care îl vedem zilnic cu guvernarea. Ba că nu vreau, ba că du-te tu, ba că vreau eu premier, ba că du-te tu, măta și că venim și cu tactul și cu toți la un loc cu, nu se creează nimic și nimeni nu mișcă nimic, toți așteaptă, nu știu ce așteaptă, că am ajuns un popor de Doamne ajută, așa, toți poporul, Doamne ajută, Doamne ajută, ca și cum toți așteptăm să vină Dumnezeu să ne facă nouă ordine aici. Dumnezeu altă treabă n-are decât să-ți vadă dimineața, se trezește, zice, ia să vă, bă, ce mai fac românii mei, bă, că-mi zic toată ziua, Doamne ajută, hai să vin acum, hai să-i ajut, să vedem, că ei nu sunt în stare de nimic. Au și vorba aia lor, că Dumnezeu îți bagă în traistă, știi, dar asta e.
1: Da. Sărim pe această sintagmă de Doamne ajută, la Nicușor Dan. Ți se pare că a abandonat jocul după două încercări, îl lasă pe Bolojan în plata Domnului sau bănuiești Niscaiva mișcări subterane mai discrete după puteri, de tip bate șaua să priceapă apa, să ne trezim că Bolojan ar demisiona. Am făcut doar așa un șapot, dar aș vrea să pornești de la ce a făcut până acum Nicușor Dan și la ce te aștept să facă, ca să vedem, să explicăm măcar pentru următoarea perioadă, dacă rămânem cu Bolojan și cu criza aia care ne va lovi, ne va întoarce cu picioarele în sus, după cum se spune, sau mai avem ceva speranțe să se mai îndulcească câte ceva. Te rog.
2: Singura speranță este ca planul Adică bătălia asta între cele două părți importante ale statului paralel și pe care am descris-o data trecută când ne-am întâlnit și atunci chiar am spus că a fost o mișcare foarte bine gândită și cu acel joc la offside cu votul lui Veștea când Aur s-a retras de la vot și după ce umilise tot statul paralel care se dusese să negocieze cu Aur, deci i-au chemat și la vorbitor, ca să spun așa, și a fost eșecul statului paralel care spera că se va pune Batista pe țambal. Adică după marele scandal care se împărțise în două, cel în care PSD-ul venise la bătaie cu moțiunea și a dărâmat guvernul cu sprijinul Aur și era împotriva părții useriți neomarxiste, leniniste, asta cu Bolojan, cu toată echipa, cu Friț, cu toți de la USR, cu toate aceste mortăciuni politice care ne-au fost băgate pe gât în România și care au ajuns fără să aibă de la electorat nici 10-12%, nici 9% conduceau cele mai importante ministere și care încă coordonează afacerea din guvern. Deci în această bătălie, până săptămâna trecută, până la momentul în care a picat Veștea era cel care fusese propus să împace părțile adică din nou PSD cu PNL, cu toți la un loc, printr-un fel de guvern așa de struțo cămilă, și care trebuia să ducă statul paralel până la să treacă acest hop al anului ăstuia în liniște și pace. Numai că iată comanda dublă care a venit către Aur din partea sistemului și către Nicușor Dan pe de altă parte, a dus la prăbușirea acestui guvern Veștea care fusese venit pe filiera Pahonțu, toți aia de la interimatul SRI cu toți și intraseră în dictatul Cotroceniului, de l-au scos pe Veștea la 3 dimineața să se ducă să negocieze în defavoarea lui Tomac, care era pus de mascaradă pe ideea că hai să punem întâi unul, cum ar vrea Bruxelles-ul. Deci după ce a picat omul factorului extern, cum zici tu, a venit și a picat și omul factorului intern pentru acel în cadrul acestui război care e unul crâncen. Și ce este foarte interesant este că simultan, cum ne-am lămurit ieri, că în urma acestui atac coordonarea și războiul merge mai departe, în sensul că s-a făcut un blocaj total pe axa PSD-Aur, a fost blocat orice numire în ultima zi în care se putea numi un premier. Premierul intră cu tot guvernul în ilegalitate, pentru că s-a depășit interimatul și de vreme ce miniștrii din cadrul guvernului nu mai sunt legali în interimat, înseamnă că tot guvernul e ilegal, iar Bolojan continuă, vrea să cheme guvernul în vacanță, să facă cu PNRR-ul, cu alte tâmpenii pe care le are el la ordinul are în agenda lui, în road bucul pus de afară de către bănci și de către multicorporații. Deci el vrea în continuare să ducă mai departe treaba asta, dar de ce zic că manevra și războiul continuă? Pentru că tot pe partea PSD Aur și mai ales Aur, în momentul de față, am întâlnit două momente cheie. Deci celebrul interviu al lui Georgescu, care trebuie văzut cronologic că apare după momentul în care Aur a trântit și guvernul Veștea, după guvernul Bolojan. În același timp, forțajul din ultima zi în care guvernul intră în interimat total, deci teoretic guvernul poate să intre într-un interimat ilegal până pe toată vacanța parlamentară, ceea ce va permite ca simultan să se declanșeze suspendarea președintelui și cu alegerile anticipate față de un guvern ilegal. Deci e o manevră prin care, cum am văzut ieri, s-a fost declarația lui Simeone, astăzi s-a pus în aplicare care după întâlnirea de la Alexandria s-a hotărât că începe procedura de suspendare atât a lui Nicușor Dan cât și pentru alegerile anticipate, adică resetarea totală a politicii românești, ceea ce este și corect, Eu nu sunt un mare fan nici Aur, nici Georgescu, dar e corect să reseteze, am spus asta în continuu, că nu mai reprezintă Parlamentul momentul decembrie 2024, mai ales după confiscarea democrației și anularea alegerilor. Nicușor Dan este evident că nu mai dorit nici de aia care l-au votat, deci cei care îi reproșează că l-au votat, deci este o pur și simplu o marionetă pusă în fruntea României, ne umilește efectiv peste tot, deci ne aduce de servicii groaznice, inclusiv relațiile pe linia cu Zelenski, cu tot întâlnirile pe care le face, incompetența de care dă dovadă la întâlnirile despre apărare, toate la un loc, deci trebuie văzute și prin această relație a interviului pe care l-a avut Georgescu și care și el a dat mesajul și a declanșat clar că este alături de Aur, deci partea lui de susținere de a României și a multor români care se află de partea lui, nefiind simpatizanți, poate, sau până acum în zona Aur, pentru că a existat o răceală, mai ales în, după perioada alegerilor între Simion și Georgescu. În același timp, Simion, pe această bătălie, care nu e gândită de el, nici de Georgescu, nu e gândită de nimeni, dar acest stat paralel are suficientă creiere foarte bune care, iată, derulează acest plan sub ochii noștri. Bine, lumea, ți-a spus, ea e în continuare la mol, lumea nu înțelege nimic, e nici vis-a-vis de creștere de prețuri, dar acest plan se derulează sub ochii noștri, să vedem ce șanse va avea de reușită. Deci e momentul în care nu numai că s-a dat mesaje în timpul interviului, las partea de ceartă cu Anca Alexandrescu, care are alte conotații și altă sferă de beneficii, mai ales materiale, între Maricel Păcuraru și zona Aur și ruptura care evidentă care s-a petrecut. Dar revin, odată cu această lovitură internă, Simion reușește, pe baza planului, să-și recâștige popularitatea și forța în Aur, după ce se retrăseze și rămăsese, deja se vorbea că Dungaciu vine și preia Aurul, deja pe linia lui Petrișor Peiu se zicea că se creează o nouă structură și cu apariția consilierilor și altora din Aur care se strânseseră în jurul acestui Dungaciu, da? Care după mine nu are o valoare politică, nu de Petrișor Peiu, nu vorbesc așa pentru că îl cunosc, el chiar are o valoare din punctul meu de vedere și este chiar specialist pe economie, dă date, știe, înțelege tot. Nu știu cât de bine s-ar descurca să conducă efectiv un guvern vis-a-vis de relațiile față de oameni și de forța cu care trebuie să impui programele respective, adică pe scurt dacă are sângele necesar să se impună, dar altfel în teorie e foarte bun. Deci reușește Simion să-și recâștige asta și să pornească ofensiva de partea unei părți a statului paralel, a sistemului, împotriva celelalte părți, adică cea care este reprezentată de zona neomarxistă useristă, și s-au folosit și de Nicușor Dan o perioadă în acest plan care, repet, se derulează încă sub ochii noștri și care, iată că întrunește niște condiții esențiale vis-a-vis de suspendarea președintelui, dar și prin blocajul la guvern și intrarea în interimat și în ilegalitatea guvernului Bolojan, pentru că dacă am fi avut acum un guvern care devenea legitim și stabilit cu tot în această chestiune și se împărțeau din nou în Parlament puterile, era mult mai greu să obții în Parlament atât suspendarea ca după aceea să treci la referendum și, bineînțeles, cel mai greu posibil prin nominalizare și prin trecerea unui guvern de către Parlament era să ajungă la anticipate, adică era foarte greu. În situația de față devine destul de ușor să strângi numărul necesar de voturi pentru suspendarea președintelui și implicit destul de ușor să treci la faza cu guvernul, cum a zis și Georgescu, adică nu trebuie să faci tu neapărat ceva, pentru că ăștia mor singuri de mâna lor. PSD-ul aici a stat în umbră și a jucat în continuare pe filiera asta împotriva astora. Tot atacul ăsta a dus și la dezbinarea PNL-ului și la căderea în influență, în număr, cu tot și la izolarea, dar deocamdată la puterea zonei progresiste neomarxiste, zonei bruxeleze. Pe de altă parte, ăia l-ați nemulțumit, se strâng și creează o altă parte din grupuri. Se reface Parlamentul și ponderea în Parlament, cu atât mai mult că și minoritățile s-au declarat că sunt împotriva acestui guvern bolojan și a celor ce urmează. Deci, practic, în momentul de față, atât poporul cât și, cum se împar forțele politice, sunt împotriva conducerii și a tandemului Nicușor Bolojan. Problema e, ca de obicei în România, dacă se va obține și nu se va negocia pe sumasă încât să se revină la acea coaliție despre care Grindeanu anunța că el e dispus să treacă din nou la alianțele clasice și la rotativă, să vedem ce șanse de reușită o să fie, sau dacă va reuși, dacă nu se va întâmpla ca de obicei în România, adică vor veni tot ei, dar sub o altă formă, așa puțin mascată la început cu niște rimel ruși și cu fond de ten, dar până la urmă ajungem tot în faza de asasinat economic asupra poporului român.
1: Ei, apropo de asta, am doar două întrebări și după aia trecem la suveraniști. Prima întrebare e legată de Nicușor Dan și a doua întrebare este legată de situația economică de tip cataclism care se creează în mod evident în acest moment. La Nicușor Dan, ca să ne dăm seama care sunt perspectivele. Doar atât a putut, doar atât a fost lăsat să facă, două încercări, sau prin jocuri subterane organizate ca în Securistan, cum se face, nu? Împreună cu instituțiile statului, DICOT, DNA și așa mai departe, crezi că l-ar putea forța pe Ilie Bolojan să plece? Și după aceea o să vorbim despre, o să-ți adresez întrebarea despre situația economică, cum o văd eu, cataclismică. Deci, Nicușor Dan, doar două încercări a avut voie și gata, sau, dimpotrivă, pentru o altă încercare îi se pregătește un teren mai propice?
2: Nu, eu cred, e posibil și ce spui tu, e o variantă de lucru.
1: Te întreb.
2: Nu știu, dar e o variantă de lucru și asta, dar eu cred că s-au folosit de Nicușor Dan o perioadă, adică pentru primul pas și al doilea al acestui plan despre... Mie mi se pare că e un plan care încă nu s-a încheiat. Și că în faza a treia planului el nu mai e în cărți, adică este în cartea totală, prin care partea de forță a statului paralel ajunge la concluzia că nu poate în lupta cu cealaltă parte decât să reseteze toată politica românească. Și bineînțeles că odată cu resetul ăsta e pașii Nicușor și Bolojan.
1: Am înțeles, bun. Acum, noi suntem cu sabia lui Damocles deasupra capului, lumea poate nu știe, dar în fiecare lună noi ne împrumutăm pentru a plăti salarii, pentru a plăti pensiile, pentru a reuși să mai funcționeze statul român. Dacă statul român, așa cum e el, trecut exact într-un interimat ilegal, apropo de guvern, cum foarte bine ai zis, mai face și alegeri pe care oricum le-am numărat până se ia decizia, până nu știu ce, vreo 3 luni trec. Părerea mea este că în aceste 3 luni se va produce prăbușirea statului român din lipsă de fonduri, intrăm rapid în incapacitate de plată.
2: La da, și intrăm în junk direct, adică nu mai...
1: La anunțul alegerilor direct ne vor introduce în junk, pentru că nu mai suntem credibili. Când va veni anunțul de alegeri anticipate, că de-aia se ferește Nicușor Dan și Coștea să vorbească de alegeri anticipate, nu că i-ar păsa lui Nicușor Dan, că lui pasă de suspendare, nu de alegerile anticipate, e pentru că știe că odată ce se anunță că în 2-3 luni vin alegeri, apare formula de junk, pe care din acel moment cel puțin fondurile de investiții listate la bursă nu mai pot să investească într-o țară aflată în junk, și bineînțeles că nici băncile nu mai pot să crediteze decât la niște dobânzi foarte mari, care ne duc și mai în jos, apropo de scara asta pe care cădem în continuu. De-aia te întreb, nu crezi că scenariul alegerilor acum pus, când este iminentă criza, va genera de fapt acel cataclism și scenariu de tip Grecia ori 10 în cazul României?
2: Eu cred că nu mai poate fi oprit, adică dacă S-a ajuns la concluzia că dacă se pune Batista pe țambal și iar se reia coaliția cu totul și cu hai cu liniște și pace și hai să-i jefuim pe români, nu mai merge. Adică se prăbușește oricum economia, cum a zis și tu, împrumuturile și tot nu se mai pot duce. Noi am ajuns deja la niște dobânzi extraordinare, am ajuns să ne împrumutăm la cămătarii Europei, adică nu mai suntem la băncile tradiționale care îți oferă dobânzi la rată, la PIB, la... Deci noi am ieșit din zona de să putem garanta cu PIB-ul, cu alte chestii, cum se face la inițial la bănci, adică unde se ajunge în dobânzi de 2-3% maximum. Noi avem dobânzi deja spre 8-9%, unde avem de 10%. Noi nu putem pune pe masă nici garanții prin PIB, adică și nici prin ceea ce avem de la buget. Nu putem pune nici garanții pentru că în momentul de față suntem țara care are din Europa cea mai mare inflație, suntem țara care are prețurile raportate la salarii cele mai mari, deci toată economia care a fost și a mers prin acest joc piramidal de afaceri cu statul se prăbușește. Și atunci statul paralel a luat decizia de a se salva pe el, în primul rând, resetând tot jocul politic, prin care românii la vedere, adică ei resetează doar cei la vedere, deci toată partea politică, electorală, prin români în sine, tot ceea ce cred ei și după aia provocând alegeri, adică să vină da, domnule, am reușit, ne-am luat democrația înapoi, avem alegeri, avem totul liber, iată, venim cu un guvern și de data asta ce cred eu, dacă va fi adevărat și va fi un plan care va reuși, de data asta direcția în România, pentru că altfel nu se mai poate, nu se mai poate, nu știu dacă tu mai auzit, Cosmin, că tu te-ai întrebat.
1: Te-am auzit.
2: Nu știu dacă auzeai. Deci ei au ajuns la concluzia că partea economică nu se mai poate, prăbușirea iminentă, geam cu tot, se năruie acest joc piramidal ca la Caritas, adică se încheie, nu mai se poate adăuga încă o bază la piramidă, numai de unde, și atunci în aparență pe partea oficială se resetează tot la politică, economie, adică asta vrea statul paralel ăsta de forță, ceea ce acționează acum, care acționează acum prin acest plan și bineînțeles că după aia, prin acest reset, se reorganizează și se reîncepe jocul piramidal de nou.
1: Adică, părerea mea... scuză-mă că te... vreau să
2: nu, atât mai vreau să spun. Stai
1: nu vreau să formulez, să fac o sinteză la ce spui. Tu zici că
2: păi da, mai
1: de fapt se pregătește reîmpărțirea... Doar o secundă. Că se pregătește reîmpărțirea tuturor cărților.
2: Da, și vreau să-ți mai spun, după aia poți să... Chiar te rog să comentezi tu la ce zic eu. Deci, de data asta s-a luat decizia că nu se mai poate merge pe linia. S-a mers pe linia oficială, tradițională a statului care venea din PSD, din tot acel stat securistic confiscat de la Iliescu încoace pe toată filiera prin Năstase, Joană, pe părțile alte, Băsescu, PD, PDL, PNL, cu toate alea la un loc. După aia s-a mers pe mâna tehnocrați, neomarxiști, Iohannis, cu neomarxismul plin cu totul cu asta și s-a tot refăcut, suntem de-aia spun că suntem la al cincelea, al șaselea, stat paralel cu mai multe resetări, dar de data asta o să fie resetare puternică, ca o revoluție va fi populară și se va merge, sunt absolut convins că dacă planul ăsta merge, se și vede treaba asta, sistemul va alege să meargă pe latura suveranistă, aur, cu toate alea la un loc, pentru, din două motive. Odată că trebuie resetul și doi, să dea vina pe ea și să-i pună că, uite bă, care e treaba, dar în același timp să reseteze total jocul. De nu se mai poate, adică trebuie reîmpărțite cărțile, nu, jocul nu mai merge. Și de-aia vedem planul, de-aia a venit Simion, a ieșit din umbră, a venit ajutat, a ieșit la vedere și a reluat partidul, a învins pe Dungaciu, a făcut manevra cu veștea pe care l-au prăbușit, clar, au jucat la offside perfecte, ca și cum a primit telefon și a zis, hai, gata, e momentul, ieșiți din sală. De aici vedem în continuare toate jocurile, reapariția lui Georgescu, care acum a împăcat cu aur, care venise și în tot acest interviu și în tot discursul, el transmitea mesaje directe lui aur, sperând probabil să ajungă premier, că a spus de mai multe ori că ar accepta până la urmă să fie un premier cu un parlament resetat și un fel de guvern de Uniune Națională, cum vede el așa lucrurile. Da, sigur, deci eu așa cred că
1: și eu pot să merg, n-am luat în calcul până acum, dar sigur, este de luat în calcul reîmpărțirea totală a cărților și pentru că tot ai făcut trecerea la suveraniști, aș vrea să, și să continuăm pe linia asta, aș vrea să pun pe masă două informații pe care le-am și verificat. Și după aia să explicăm din punctul tău de vedere ce e cu bătălia asta, care mie mi se pare mai mult o regie dintre suveraniști. Adică George Simion, după informațiile pe care le am, a trebuit să fie adus la ordine cum ar veni și să-l ajute cu votul pe Bolojan pentru rămânerea în funcție, în condițiile în care i s-a, cum să spun, i s-a prins mâna la ușă, iar cea care i-a prins mâna la ușă se numește Laura Codruța Kövesi. Și nu știu speța, nu știu despre ce este vorba, nu știu despre care dosar este vorba, sunt mai multe dosare pe numele lui George Simion sau ale apropiaților. Și atunci... Asta este prima informație. A doua informație, care este vizibilă, prin jocul alături de Bolojan și public, când a cerut parlamentarilor în premieră, de parcă ar fi fost președinte, să nu voteze guvernul Veștea, practic, continuând Călin Georgescu și cu această ceartă pe care a desfășurat-o, zic eu, de ochii lumii cu Anca Alexandrescu, tot la fel, pe aceeași speță, împotriva guvernului Veștea, că de acolo s-a pornit, dar cu consecința sprijinirului Bolojan, s-a observat de către inițiați că imediat, la câteva zile distanță, un judecător care era mai colțos din completul lui Călin Georgescu a fost schimbat și sigur, la orizont se vede un judecător mai favorabil, adică a primit o răsplată, cum ar veni Călin Georgescu, pentru jocul lui. Asta în afara, vorbim de informații clare, în afara dorințelor lui de mărire, de să ajungă, de să facă. Atunci te întreb, au devenit cei de la AUR o unealtă a sorosiștilor care, de fapt, oportunitate sau eveniment se folosește și pentru o răfuială între ei sau pentru a acoperi niște lucruri, pentru că tu cunoști bine treburile astea. Nu se poate de azi pe mâine să se taie o legătură între Realitatea TV, Maricel Păcuraru și George Simion. Sau niciodată nu o credem în stare pe Anca Alexandrescu să fie înjurată de oricine, inclusiv de taică, s-o Dumnezeu să-l odihnească și ea să nu răspundă în mod virulent. Acum n-a făcut-o, l-a lăsat pe Georgescu, care de felul lui e politicos, dar acum a fost grobian. Deci aș vrea să comentez această artificialitate a evenimentelor de păruială din interiorul mișcării suveraniste și, sigur, rolul jucat în final de George Simion, de Călin Georgescu, rolul real, acela de sprijin al rămânerii în funcție al lui Bolojan, pentru că dacă AURul n-ar fi ieșit din sală, s-ar fi găsit 25-30, poate n-ajungeau, dar măcar se făcea ceva, ca să fie votat guvernul Veștea și Bolojan să plece. Am făcut mai mult această introducere, mai lungă puțin, ca să-ți dau posibilitatea acum să comentezi, să spui părerea ta, că eu mi-am spus-o mai devreme.
2: Da, deci eu nu cred că a fost o chestie artificială, în primul rând. Doi, din ceea ce am spus mai devreme și am spus că există această luptă prin care statul paralel, cea mai importantă aripa lui, încearcă să se salveze, da. Și a apelat direct, cu ordin direct către Simion și reapariția în sistem.
1: Și pentru către Georgescu, către Simion și către Georgescu, către ambii.
2: Da. Da, pentru okay. Că și Georgescu, păi da, i-am și văzut, Georgescu asta a făcut, a venit și a ținut partea lui AUR, a și dat-o din similiturile lui că AUR are nevoie să curețe prin foc și că nu știu ce vine, adică cu mesaje biblico-alchimice, A avut cu mesaje de astea că să nu-ți fie frică de cel care te iartă și care nu știu cum. Deci, doi, a zis că stă cu Iuda la masă, cu nu cu Alexandreasca, ci direct cu televiziunea, cu Maricel Păcuraru. Încercarea care este firească este de a rupe și de a-l scoate din sistemul de control pe Simion, de sub controlul Maricel Păcuraru, de a celebrele artificii financiare care sunt pe așa zise împrumuturi și tot din campaniile electorale unde ăsta e dator, sunt timpii de antenă, Maricel și-a impus 6 parlamentari într-o primă fază, acum se zice că a ajuns la 10, sunt 6 deputați și 4 senatori pe listele lui AUR plătiți și manipulați de el. Deci controlul pe care îl are realitatea asupra mișcării suveraniste, atât financiar cât prin încercările de a controla deputați, senatori și oameni angrenați în AUR, este imens. Și atunci acela stat paralel, de data asta, nu numai că rezolvă problemele interne și rupe în PNL și refac și tot, ci atacă direct la zona lui Maricel, pentru că ce am asistat noi acolo nu e deloc artificial. Ăștia nici nu știau pe ce lume se află. Emisiunea începuse absolut normal. Anca Alexandrescu l-au și primit pe ăsta la intrare, l-au filmat când intra Georgescu pe cai mari.
1: Păi și nu ți se pare că a fost ca mare regie Anca Alexandrescu?
2: Nu a fost nicio regie. Deci după mine n-a fost nicio regie. Ei s-au așezat okay. și făceau interviu clasic. Ăsta era șucărit că s-a dus la Osica acolo și că ei nu i-au trimis cameră, nu o trimisese pe aia pe cealaltă sau ceaia fică, nepoată a lui Păcuraru, că acolo toți sunt și reporteri, toți sunt și Anca Alexandrescu zice că e și înfiată, deci totul e acolo în familia Păcuraru. Nu știu, fata alaltă de umbla tot timpul cu Georgescu, e una pe acolo, nu știu ce e așa, nepoată, ce mai e și...
1: Da.
2: Deci, ăsta era șucării că inițial trebuia să se ducă la o...
1: Alesia Păcuraru.
2: Da, și că veneam și ăștia nu i-au trimis camere cu tot și au încercat să dragă busuiocul să facă un pic, dar problema în sine era că era evident, după cum Anca Alexandrescu, care o știm toți și știm că e numai că e demnă de porecla văduva neagră, dar e și foarte bună de când vrea ca jurnalist și foarte arțăgoasă și ațoasă, a stat ca muta 20 de minute, de ziceai că nu e jurnalistă nici de, nu știu, de o revistă de la Cobadin sau Buhuș, deci a stat pur și simplu acolo și l-a lăsat pe ăsta să zică tot ce a vrut și ce n-a vrut, până când la un moment dat, când s-a prins conducerea, că ăsta transmitea mesaje și către AUR și că stabilea linia planului de forță, o să te uiți la minutul 22, Anca Alexandrescu primește un mesaj, singurul mesaj pe care îl primește pe telefon. Și din momentul ăla, atitudinea de Madonna, de muțenie, de sfințenie, de privire așa cu galeșe spre voievod, se transformă. Și din momentul ăla începe să pună la început niște întrebări. Eu cunosc foarte bine pe Anca Alexandrescu, o știu de la 18 ani. O știu, a fost interzisă de Iliescu în 2 ziare. S-a dus cu... foarte bine. Ea a început să-și construiască atacul. Din acel moment în care a primit mesajul și s-a dat ordinul să-l radă pe ăsta. Și din momentul ăla a început să-l construiască, să-l contreze ușor, ușor, să-l ducă, să-l facă, nu știu ce. Dacă totul se încheia în ultima fază când ăsta a zis mulțumesc și urma să plece, era totul, zicea, bă, a avut o chestie, s-a mai certat, a mai zis Anca, a mai făcut nu știu. A fost momentul în care i-a declanșat atacul, în care a zis, deci mă scoateți pe mine vinovată, da? Deci ăla a fost momentul în care a declanșat totul ca să provoace atacul vis-a-vis de Georgescu și mai ales să dea și să provoace ruptura, care a doua zi s-a concretizat prin comunicatul prin care realitatea își taie craca de sub picioare și își gonește cloșca cu pui de aur, pentru că între timp au dezertat din abonamente de pe TikTok, YouTube și tot cu sutele de mii dintre aia care susțineau realitatea.
1: Păi uite, în punctul ăsta aș vrea să te întreb ceva. Nu crezi pentru depresurizare, apropo de dosarele despre care vorbim și se vorbește, că putea să fie inventată o scenă prin care lumea să înțeleagă că între realitatea Maricel Păcuraru, George Simion și Călin Georgescu nu mai este nicio legătură, că sunt certați? Și atunci, păi și cine, din păi precedent, suizează atmosfera. Auzi,
2: dacă faci afaceri ca Maricel și te bagi și vrei să controlezi politic prin aur tot și dai și împarți bani și faci toate fazele, păi ești atât de cretin să stai singur audiența de la postul care îți aduce și dă și forța și puterea, că asta a făcut. Asta.
1: Nu, Maricel, doar dacă ți se cere, doar dacă eu vin la tine...
2: Deci zici, după mine...
1: Bogdan Comaroni, dacă în următoarea secundă nu spui de trei ori pe post Octavian Hoandră, îți torn o găleată cu apă cu gheață în cap. Și tu, ca să scapi de găleata cu apă cu gheață,
2: zici
1: de trei ori pe post Octavian Hoandră.
2: Pe căldura asta poate chiar bine, deci nu mai zic nimic cu Hoandră.
1: Dar n-am vrut să fiu rău. Adică...
2: Părerea mea e că emisiunea a început ok, totul era în regulă și se derula, până când ăștia au înțeles ce se petrece, adică Maricel a înțeles ce se petrece acolo. Și care e treaba, fiind în televiziunea lui și sub ochii lui, să se uite lumea la minutul 20, între minutul 20 și minutul 22, a primit Anca un mesaj, singurul mesaj pe care l-a primit și de acolo a schimbat toată linia emisiunii. A înțeles că e un atac direct și că e o lovitură în care se petrece chiar în propria lui televiziune în timpii lui de antenă. Deci asta s-a petrecut acolo în momentul ăla și faptul că a continuat a doua zi și iar Anca continuă și a treia zi și toată lumea o ține de a Gaia Mațu și e în continuu într-un război și asta spun, în câteva zile va duce la un război total între realitatea și Georgescu, pe că nu mai au altă șansă în unde au ajuns, adică moment de împăcare nu mai există. Georgescu încercase din ce s-a aflat și vorbise și după atac să spună că după ce fusese atacat că a avut o chestie de politețe, cei de la Realitatea nu au mai filmat și ieșirea lui Georgescu, adică ea a fost filmată, dar nu a fost dată din regie. Georgescu a fost așteptat afară de mii de oameni, nu mi-a venit să cred în filmările care erau, era ca la meciuri de fotbal cu scandări, galerii și acolo tu știi foarte bine unde e sediul Realitatea, pe străduța ecoul ăla care se făcea, se concretiza, el a fost foarte amabil, s-a dus la toată lumea, dar cu toată lumea, s-a îmbrățișat cu toate babele, cu tot ce era acolo pe așa, și deși spuse emisiune că el n-are...
1: Ieșire, cineva i-a organizat o ieșire triumfalistă în urma emisiunii, că a până fost, acum n-a mai fost așteptată ieșirea de emisiune.
2: A fost o intrare triumfalistă care s-a dat, deci a apărut la Realitatea, deci în moment de-aia spun că totul era normal și decurgea pe linia concretă a unei emisiuni obișnuite cu Georgescu. Deci asta, numai că în timpul emisiunii și asta cum s-a răsucit și ce s-a întâmplat, acolo s-a aflat tot de desubtul. Iar Georgescu, care spusese că n-are nevoie de case, mașini și nu știu ce, ne spune, dar nu știu cât are, de unde are bani, numai de hainele alea de 1000 de euro, ne mai spunând, deci prin Austria, cu case vândute, revândute, cu chestii, cu adausuri imobiliare, cu după aia România, cu casele pe la Mogoșaia, până alte părți, mașini, iată, de super mașini electrice, cu tot de zeci de mii de euro, deci tipul fiind de o demagogie înfiorătoare, adică tocmai spusese pe post că el n-are nevoie de asta și putere, iar el a ieșit făcând chiar și baia de mulțime, ți-am zis, cu bodyguards, cu tot, cu mașini de... Cred că are peste 150.000 mașina cu care a plecat. Pe chestiunea asta, îți spun, îți repet, Realitatea a decis să taie orice, adică n-a mai dat, astea au fost filmările, a avut reporter, a avut două camere, s-a filmat profesional cu totul, dar nu a fost transmis din regie, deci s-a interzis, asta nu putea făcă decât Maricel, să interzică orice acces și din momentul ăla orice legătură cu Călin Georgescu. Deci, mie, îți repet, nu mi s-a părut nicio scenariu, nicio regie, mi s-a părut că, din potrivă, erau pregătiți pentru o emisiune normală care a degenerat și-au dat seama în ce plan și în ce joc se află și și-au dat seama de legătura nou creată între Georgescu și Simion și cu consecințe poate dureroase la momentele financiare legate de afacerile familiei Păcural.
1: Bun. Hai să rămânem deocamdată așa, eu am o părere, tu altă părere, cât o confirmă părerea ta, câteodată se confirmă părerea mea. Așteptăm și discutăm și săptămâna viitoare despre acest lucru. Aș vrea însă acum, în minutele de final, să discutăm un eveniment înfiorător care a fost mediatizat, a fost explicat, cât a fost explicat, dar văzând detaliile azi dimineață și, mă rog, în orele care au trecut, mi se pare cel mai groaznic eveniment socio-administrativ, poate din ultimul an. Adică cei peste 2000 de bătrâni exploatați, cei peste 400 de seniori decedați, care au fost îngropați într-un soi de grob comune de la marginea unor comune, unor localități din Bihor, pentru că despre Bihor vorbim, există suspiciunea de trafic de organe, de-aia se dezgroapă anumite cadavre din cele, repet, peste 400. Există certitudinea că s-au încasat banii de mormântare de la cei peste 400, cred că, nu știu, 1.200 de euro, nu mai știu câte ajutor de mormântare, dar cam pe acolo e. Vorbim deja de niște milioane de roni. Peste toate aceste lucruri, fiind detaliul că s-a acționat printr-un fel de bun samaritan care se pare că este satelizat în zona liberală, 3 din 4 primari care au găzduit aceste noi azile ale groazei sunt liberali, oamenii lui Bolojan, și este cert că șeful de la Direcția Județeană de Protecție Socială și a Copilului, DGASPC, este un fost condamnat penal, care a fost condamnat pentru că a efectuat acte de ultraj asupra unor persoane cu handicap fizic, și acesta a fost pus în funcție din pepiniera liberală și a fraților Micula, se pare, nu e sigur, dar așa se vorbește, tot de către Ilie Bolojan când era președinte al Consiliului Județean. Aș vrea să adaugi tu niște detalii, dacă mi-a scăpat mie ceva la acest rezumat, dar mai ales despre ce e vorba. Dosarele sunt vechi, înregistrările sunt vechi, descinderile au fost la 30, între 30 și 50 de sedii de firme sau domicilii ale procurorilor din cod. Te rog.
2: Deci primul lucru, e, cum ai spus tu, este ceva absolut oribil. Adică este peste ca șoc, ca impact față de primul scandal cu azilele groazei, când era vorba de Firea și de toată camarila de acolo legată de pandele, cu tot, cu oamenii de casă și cu tot ceea ce se petrecea atunci, vis-a-vis de bătrâni sedați, legați de pat, fândă, deci nu, alea, cine vrea să le vadă, sunt pe net. Dar ce s-a întâmplat acum este de-a dreptul înfiorător. Deci pe lângă faptul că ăștia le luau pensiile efectiv ca să îi țină acolo și ținea da. Cu medicamente și mâncare expirate și în situații umilitoare, nu numai legați de pat, dar și bătuți, deci au fost pe bază de reportaje multe informații din aceste azile de la Bihor, azilul de bază, pentru că în toată lumea vorbește de unul singur, dar în dosar e vorba de 3 azile și s-au fost percheziții și în mai multe locuri de unde soseau aceleași informații, dar acest azil care e foarte apropiat de o zonă de amici și de influența lui Ilie Bolojan ne arată că deși nu s-a vorbit direct de părțile astea cu Bolojan, atacul este asupra lui. Un atac care trebuie să prezinte o imagine și mai mult ca sigur că cei care conduc informațiile mediatice vor ajunge să facă deja legăturile cu Bolojan și cu oamenii din jurul lui și cu frații Micula și cu toți din acea zonă, tocmai ca să producă o emoție foarte mare, pentru că Nu poți să-l legi acum de zona aia direct cu vechea anchetă cu microbuzele sau cu unde la Codruța Chioveși și a preluat cercetările și mă rog, are un control direct asupra lui lui Bolojan, deci pe latura despre care vorbeam,
1: da,
2: dar aia e latura lor, tot latura bruxelezo neomarxistă, adică acolo este ținut Bolojan sub un control direct al propriilor oameni. De data asta se va duce pe o chestiune de imagine și de forță de tip Ciucu, adică aceeași chestiune cum a fost prins Ciucu în momentele cheie, tot în treaba asta cu guvern, cu nominalizări, cu PNL, cu spargeri, cu tot scandalul care se afla în PNL. De data asta, și eu cred că vor veni foarte, foarte multe dezvăluiri pe acest interimat al lui Bolojan, care va dura și care, repet, dacă e adevărat ce spun eu, că nu trebuie să fie neapărat adevărat, asta îmi închipu eu și comentez din ceea ce văd, ce s-a întâmplat și ce informații am, Bolojan trebuie din ce în ce prezenta mai mult ca aflându-se nu numai în ilegalitate, dar fiind și în centrul multor scandaluri și mai ales de impact de care se leagă. De ce îți spun asta? Pentru că ca să-l iei pe Bolojan din nou cu cele scandalul de șpagă alea, cu banii ăla, dar s-a dus să se vadă 15 minute cu el și a dat 1,5 milion de euro șpagă. Alte încercări prin care ne arată că nu era accidental.
1: Ambulanțele da, sau da, da.
2: Și cu astea, deci deja astea nu mai produc impact la popor. Adică lumea nu mai reacționează că unul care e la putere ia șpagă-l cu milioanele ca să facă ceva. Nu mai e. Și atunci impactul mare se caută acum nu pe dosare tip Codruța Chioveși și cum era pe vremuri, ci pe zone de impact masiv emoțional, adică

0: emoționale, scandalul ale României, poate din ultimii 20 de ani. Ceea ce îl pune pe, și că dacă atunci se vor face, cum spui, se va ajunge la legăturile chiar și de tip insinuant vis-a-vis de Bolojan, impactul va fi cu mult mai mare. Adică eu cred că se dorește această legătură, legarea, pe sistemul a zilele groazei și de implicarea lui Bolojan și cred că pe parcursul verii vom asista la multe astfel de dosare legate de oameni din jurul lui Bolojan.
1: Bogdan Comaroni, îți mulțumim pentru sinteză. Prieteni, rămânem și mâine pe acest scandal de acolo de la Bihor pe care l-a descris dur, frust, dar extrem de corect Bogdan Comaroni acum. Îți dorim o după-amiază cât mai plăcută. Merge și o bere, merge și un șpriț, merge și un ceai, bineînțeles, dacă respectăm sfatul medicilor. Prietenii, mulțumesc lui Bogdan Comaroni și în numele vostru pentru această încă o emisiune foarte interesantă pentru voi și alături de mine. Acestea fiind spuse, astăzi ne despărțim, vă doresc o după-amiază cât mai plăcută, să ne ferească Dumnezeu de alte urgii, ca să nu trească să le comentăm mâine, nu că nu le-am comentat, dar mult prea mulți oameni au fost necăjiți în urma dezastrelor. Să fiți iubiți aici, Radio Gold FM, România, și pentru diaspora, stați în continuare pe această frecvență, urmează muzică frumoasă și emisiuni interesante.
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor.
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

te parler comme la première fois.

0: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
3: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
2: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
3: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
2: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
3: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: cum arată România dincolo de discursuri, la Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us.

0: we do.
1: Keep on.

0: economie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Yo. On Gold FM. Solid Radio.

0: caracter de divertisment opiniile exprimate de invitați precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessi Baneș, la Gold FM.
3: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit într-o frumoasă zi de 2 iulie, cu vreme mai plăcută pentru această perioadă și cu un sărbătorit special căruia vreau să-i urez și eu așa în mod oficial la mulți ani. Este vorba despre socrul meu, este socrul meu acum oficial, domnului Cosmin Gușă, căruia îi doresc tot binele din lume. Știe el exact ce gânduri am pentru dânsul, pentru că le-am transmis și în mod privat. Este un început de lună plin de sărbătoare în familia Gușă, pentru că pe 30 iunie l-am sărbătorit pe Andrei, soțul meu, astăzi pe 2 iulie pe socrul meu, Cosmin Gușă, și pe 5 iulie o să fiu eu sărbătorita, gata cu un nou nume, Gușă, Jessi, deci mare sărbătoare familia noastră. Să nu vă mai spun că avem mulți prieteni care se sărbătoresc și ei în această perioadă, mulți răcușori în viața noastră, inclusiv vă mărturisesc că n-am mai spus până acum fratele meu, care este mai mic decât mine cu 9 ani, dar ne-am născut la o zi diferență. Eu sunt pe 5 iulie și el este pe 6 iulie. La 9 ani diferență, așa a vrut universul. Așa că motiv de mare bucurie în familia noastră e sărbătoarea continuă, cum s-ar zice. Mergem acum, după ce v-am făcut aceste mărturisiri din viața noastră privată, de familie, către invitata mea din această seară, Zania, care vine cu multe predicții, cu analize, așa cum v-a obișnuit și până acum. Avem Mercur retrograd, vom discuta despre acest aspect care vedem cumva că i-a cam încurcat pe tineri care au dat bacalaureatul. Avem un Jupiter în Leu care nu este neapărat benefic și o să ne spună Zania de ce. Se vede chiar decesul unui lider, unui mare lider global în următoarea perioadă. Facem o analiză și a Americii, pentru că pe 4 iulie este ziua lor, deci vor avea Revoluția Solară, ca așa se numește, când vine ziua ta de naștere, și discutăm pe final, foarte interesant să fiți alături de noi, despre anumite persoane, nume din politica românească, fără a intra foarte adânc în analiza hărților lor, care se pot remarca în luna iulie datorită unor aspecte din hărțile lor. O să vedeți că nu au neapărat legătură cu jocurile de acum din politica românească, dar pare că le va prinde luna iulie acestor persoane despre care ne spune Zania și ne spune și de ce i-a ales chiar pe ei, pentru că mie mi-a spus înainte de emisiune despre cine va fi vorba și vă zic sincer, ascultând numele lor, nici nu mi-am dat seama despre ce este vorba, adică va fi interesant. O să vedeți, stați alături de noi ca să înțelegem exact și încotro se îndreaptă România în această vară, țara noastră care știți bine că este într-o mare degringoladă fără premier în acest moment. Bună seara, Zania, bine te-am regăsit. Ce faci? Cum ești?
4: Bună seara, bine v-am regăsit. Uite, mă bucur că s-a mai răcorit un pic vremea. Mercur ăsta retrograd a început așa foarte exploziv, căldură, emoții puternice, ca, na, cum e normal pe orice retrogradare, ne punem tot felul de semne de întrebare. Mă bucur că mă întâlnesc cu tine, uite, chiar în perioada asta de sărbătoare pentru tine și pentru familia ta, și o să-ți urez un la mulți ani anticipat. O să ai o revoluție solară interesantă care te poate așa activa foarte puternic. Da, hai să vedem pentru noi, pentru toți. Mercurul ăsta retrograd de care eu am vorbit și în horoscoapele săptămânale, a început retrogradarea fix luni, când a început bacalaureatul. Eu am avertizat copiii, tinerii și părinții care au stat și au ascultat horoscopul meu săptămânal, că prima probă, cel puțin, o să fie de țătămintea în loc. Pentru că era fix în momentul în care Mercur staționa. Dacă Mercur staționează, stă pe loc. Mercur guvernează mentalul și intelectul și comunicarea. Da? Vedem foarte mulți tineri care s-au blocat, care n-au știut exact cum să reacționeze. Acest Mercur retrograd în rac, într-un semn zodiacal de apă, emotiv, sensibil, vulnerabil, a dus și oarecum comunicarea să fie mult mai filtrată prin emoții, da? O gândire mult mai subiectivă. A dus pentru unii și la reacții emoționale puternice și de aici se vedea și riscul de confuzie, de neclaritate, de interpretări greșite. Eu la momentul respectiv îi avertizam oarecum pe tinerii care susțin această probă să nu cadă pradă emoțiilor, să aibă o sticlă de apă la ei, să se calmeze, să facă niște exerciții de respirație atunci când se pierd în timpul examenului, pentru că vedeam cel mai mare pericol emotivitatea omului care merge la examen. Ei, concret ce am văzut după a fost exprimarea acestui simbolism al lui Mercur retrograd și în alt fel. Pentru că, da, Mercur reprezintă comunicarea, limbajul, textele, examenele și documentele. În retrogradare ne poate da erori, confuzii, revizuiri și corecturi. Și ce am văzut? Un subiect la examen care avea o exprimare neclară, incertă, avea acolo o greșeală în exprimare care putea să-i inducă pe unii în eroare. Ce am mai văzut? Că la subiectul scris a picat poezia, genul liric, care oricum este guvernat de semnele zodiacale de apă, care sunt cele mai lirice, cele mai emotive. Racul este una dintre cele mai emotive zodii. Care era unul dintre posibile subiecte analizate? Bacovia, care oricum este poetul, da, cel mai trist și cel mai emoțional. Și atunci mi s-a părut așa foarte frumos cum tot acest simbolism s-a legat și la urmă am rămas și eu un pic surprinsă de faptul că, bine, eu fiind și ruptă de subiectul ăsta de bacalaureat, eu am dat bac în urmă cu 20 de ani, nu mai sunt la curent cu metodologia și cu felul în care se susține examenul, dar mi-a atras atenția faptul că au fost o felul de probleme tehnologice, da? Că acum subiectele se scanează, se pun într-un portal, într-un sistem, dar toate astea sunt cuvinte ale lui Mercur, portal, sistem, scanarea documentelor, a examenului, a probei scrise, și acolo au fost o felul de probleme, dar ăsta e cuvânt cheia retrogradării, probleme, că se aplaudau doar parțial, nu toate paginile, sau nu se salva lucrarea ta sub denumirea ta, sub numele tău, da? Iarăși, dacă aș fi fost în temă cu exact metodologia acestui bacalaureat, mi s-ar fi părut absolut normal și logic, dar acum, retroactiv, văzând ce s-a întâmplat și care au fost problemele, da, mi se pare absolut logic că astea au fost principalele probleme. Retrogradările mai vorbesc și de amânări, da? De lucruri care nu se întâmplă la momentul programat. E, ce am văzut? Din cauza căldurii, proba a doua la matematică sau istorie, care a fost amânată, inițial programată pe 30 iunie, mutată pe 1 iulie din cauza codului roșu de caniculă. Da, deci, iarăși, tematica aceasta a reprogramărilor, a întârzierilor, a schimbărilor de calendar și a adaptărilor care trebuie să aibă loc pe ultima 100 de metri, a unui sistem care trebuie să se reorganizeze și cum totul parcă se mișcă mai greu, și niște modificări administrative, dacă și toate astea intră sub umbrela protectoare a lui Mercur. Cu alte cuvinte, chiar dacă am avut un Mercur retrograd într-un semn zodiacal foarte emotiv, nu uităm că Mercur guvernează totuși tehnologia, și ne-a afectat și din punctul ăsta de vedere. Am văzut foarte clar tot felul de risc de erori, documente, da? Risc de asocieri greșite și așa mai departe. Ei, la ce mă aștept eu de acum înainte? Pentru că Mercur mai retrogradează, da? Mi se pare că pe 24 iulie, dacă nu mă înșel, este momentul în care se oprește din mișcarea sa, apare în retrogradă. Mă aștept ca să fie un sezon al examenului de bacalaureat cu foarte multe contestații. Posibil chiar un număr record de contestații. Posibil chiar un număr record de erori administrative și erori tehnologice. Pentru că Mercur retrograd scoate la iveală tot felul de probleme din sistem per total. Da? Le scoate la iveală tocmai ca să avem motivația, dar și dovada clară că trebuie ceva reparat acolo. Da? Mercur nu scoate haosul la iveală doar așa, nu ne creează haos doar de dragul de a ne crea haos, ci pentru că acolo e o lecție pe care trebuie să o învățăm și un punct vulnerabil în sistemul nostru care trebuie îmbunătățit. Tot pe acest Mercur retrograd vor fi și foarte multe dintre sesiunile de examene pentru admiterea la facultate și de depunere a dosarelor, da? Pentru acele facultăți, universități care nu necesită susținerea de examen. Așa că vă rog, plecați cu lecțiile acestea învățate de pe Mercur retrograd pentru cei care ați dat bacul și așteptați-vă în continuare să fie tot felul de probleme. Poate n-ai citit corect data, orarul în care se primesc dosarele sau se primesc cererile. Poate n-ai citit corect care sunt toate actele de care ai nevoie. Poate mergi la camera greșită, mergi, nu știu, în locația greșită. Dar trebuie să fii de 2, 3, 4 ori mai atent decât de obicei la toate lucrurile astea administrative, că s-ar putea să se strecoare greșeli și fie tu mergi la examen într-o altă zi, nu în ziua în care era programată, fie ajungi să-ți depui dosarul 5 minute după ce s-a închis secretariatul, dar poate să apară tot felul de astfel de neplăceri, așa că doar să fiți un pic mai atenți și să vă acordați mai mare timp, da? Dacă orarul, nu știu, de primire a actelor este între anumite ore, ok, tu să îți acorzi mai mult timp, să ajungi mai devreme, să nu mergi pe ultima sută de metri, da? Sunt tot felul de acțiuni din astea pe care le poți face ca să îți crești la maxim șansele de succes, da? Și să nu dai un rateu doar pe un considerent administrativ sau de neatenție. Într-un plan mai mare, subiectul ăsta de Mercur retrograd mi-a mai adus o tematică, pentru că chiar ieri discutam cu o clientă care era toată speriată că în următoarele 2 săptămâni speră să semneze contractul pentru a achiziționa o casă, da? Pentru a-și cumpăra primul apartament și era toată speriată ce să fac acum că e Mercur retrograd, nu mai semnez, nu mai fac. Și tematica asta mi s-a părut foarte interesantă pentru că în mod natural Mercur, adică fără să știm efectiv harta natală a unei persoane, doar așa, în mod general, zodia racului este asociată cu mama, cu casa, cu căminul, dacă ar fi să-i asociem o cameră din casă, ar fi bucătăria, da? Și toate instalațiile de apă, pentru că este o zodie de apă. Și atunci, chiar dacă nu este momentul ideal pentru a semna documente, contracte, acte și așa mai departe, Mercur retrograd, totuși, îți oferă ocazia de a revizui, de a rediscuta și de a renegocia. Și atunci vă zic așa, dacă ați început căutările, să zicem, pentru a vă cumpăra o casă sau orice alt lucru important pentru voi, dacă le-ați început înainte de 29 iunie, înainte de Mercur retrograd, și se întâmplă că na, achiziția sau semnarea actelor, semnarea contractului se întâmplă în acest Mercur retrograd, folosiți-vă de energia lui Mercur retrograd ca să revizuiți. Uite, dacă e în situația asta că îți cumperi o casă, poate ții cu tine un arhitect sau un inginer constructor pe care îl plătești cu o taxă de consultanță să vină să-ți facă o inspecție a locuinței înainte să semnezi documentul. De ce? Pentru că acesta s-ar putea să-ți găsească niște bici ascunse sau niște probleme în baza cărora tu poți să renegociezi ceva la contractul ăla. Să obții niște termeni contractuali mai buni pentru tine, da? Ăsta e modul pozitiv în care ne putem folosi de energia retrogradă a unei planete. Aia nu înseamnă că gata, pe Mercur retrograd nu mai cumpărăm nimic, se oprește economia, ce se întâmplă? Nu se întâmplă lucrurile astea, dar trebuie să fim mai cu băgare de seamă și să ne căutăm mereu interesul și să vedem cum putem să renegociem ceva în interesul nostru. Și mai ales dacă cumpărați case acum, verificați că tot e ok la fundație, la instalațiile de apă și în zona de bucătărie, da? Chiar și la lucrurile, să zicem așa, decorative, da? Că poate a uitat să pună o plintă, poate a uitat să facă un detaliu decorativ final, da? Să fie toate lucrurile scrise undeva, că după ce ai dat banii și ai semnat contractul la bancă, mai dă tu de dezvoltator să-ți repare ce mai trebuie reparat prin casă. Mult succes cu toată treaba asta ulterior. Bun, și astea sunt așa sfaturile pentru Mercur retrograd, ca să nu vă speriați că nu e chiar un baobab, ne oferă și niște portițe acolo de scăpare dacă știm cum să le folosim. Dar mai să trecem la un subiect așa mult mai interesant, Jupiter. Da? Jupiter, marele benefic, care a intrat în semnul zodiacal al leului pe 30 iunie și stă în acest semn zodiacal până la final de iulie 2027. Ca să înțelegem acest tranzit astrologic, mai întâi vreau să vă explic puțin ce reprezintă Jupiter. Pentru că el, da, este marele benefic, este planeta care mărește, înmulțește și amplifică energia semnului zodiacal în care se află. În zodia Racului, Jupiter era exaltat, era foarte puternic, dar ultimul an Jupiter acolo a fost foarte puternic. În zodia Leului nu este exaltat, este totuși într-un semn zodiacal frumos și puternic, în care se simte destul de bine Jupiter aici, este într-un semn zodiacal guvernat de Soare, dar are și niște probleme. Adică acest Jupiter în leu nu va fi la fel de frumos ca alte tranzite ale planetei Jupiter în leu pe care le-am mai avut în urmă cu 12 ani, cu 24 de ani și așa mai departe. Înțelegeți că Jupiter nu creează neapărat ceva din nimic. El multiplică ceea ce există deja. Da? Și dacă acolo, în zodia leului, Jupiter găsește curaj, talent, noblețe, el amplifică aceste valori personale ale omului, da? Dar dacă el acolo găsește aspectele mai joase ale leului, aroganță, abuz, lipsă de etică și un egocentrism dus la extrem, atunci amplifică și aceste subiecte și lumina solară, da, pentru că soarele este guvernatorul leului, care oricum va fi ațintit asupra acestor subiecte, nu îi mai poate face pe acei oameni aroganți, abuzivi, lipsiți de etică să se ascundă prin umbră, pentru că nu mai există umbră acum. Acum totul este solar și totul este în văzut tuturor. Jupiter este și o planetă care are o puternică legătură cu încredere, expansiune, da, oportunitățile care ni se arată în viață, cu ideea de protecție, de credință, de sens, da, dar și de creștere. El ține și de justiție, de echitate, de moralitate și de dreptate. Acum, dacă Jupiter este un justițiar, el nu este la fel de justițiar ca și Saturn. Aceștia doi acționează în moduri complet diferite atunci când aduc justiția pentru noi, da? Dacă Saturn aduce o justiție karmică, mai dură, mai rece, mai inevitabilă, Jupiter găsește alte metode prin a ne taxa, mai ales dacă încălcăm niște principii morale, etice, sau dacă exagerăm, dacă folosim greșit puterea care ni se dă în acest moment dat. Și uneori Jupiter, mai ales atunci când cădem în capcana avariției și a egoismului, ne poate da prea mult până când ni se face greață de acel prea mult care ni-l dă. Și nu în ultimul rând să nu uităm că Jupiter guvernează profesorii, guru, mentorii, dar nu profesorii saturnieni. Aici un alt fel de profesor, un guru, un mentor, liderii de opinie, toți oamenii care lucrează în justiție, judecătorii, legislativul, dar Jupiter, fiindcă acum va fi în zodia leului, practic îi guvernează și pe regi, pe liderii politici. Pentru că zodia leului, un semn solar, masculin, de foc, o zodie fixă, asociată cu vitalitatea, bucuria, optimismul, creativitatea și dorința de afirmare, vorbește despre lumină, despre scena publică, despre vizibilitate, imagine, despre talente, despre leadership. Este și zodia care guvernează copiii, copilăria, iubirea, curajul și inima deschisă. Pentru că este un semn fix, leul are multă voință, da? Dar poate să fie dominat și de mândrie. Este totuși un semn zodiacal destul de loial și atâta timp cât sub tranzitul lui Jupiter în leu rămânem loiali propriilor noastre credințe, valori și principii, Jupiter ne va ajuta. În varianta lui cea mai înaltă, leul este generos, calm, demn, protector și foarte creativ. În varianta lui foarte joasă poate deveni egocentric, teatral, orgolios și dependent de validarea altora. Jupiter în leu, în mod normal, ar trebui să aducă mai multă încredere în sine, da? Mai mult curaj, mai multă expresie personală și vizibilitate. Nu uita că Jupiter guvernează copiii și copilăria și aspectul acesta de inocență. Dar în egală măsură, spuneam, guvernează și regii, liderii politici și figuri marcante în societate. Acum, de ce acest, că am spus doar cuvinte pozitive până acum, da? Sau 90% din cuvintele și cuvintele cheie pe care le-am folosit până la acest moment dat au fost pozitive. De ce spun totuși că acest tranzit al lui Jupiter în leu va fi unul dificil? Pentru că nici nu a început bine și primul aspect pe care Jupiter îl va face va fi o opoziție cu Pluto, care se află în zodia vărsătorului, da? Deci acest tranzit începe deja cu stângul, începe deja cu un aspect astrologic, o conversație astrologică foarte grea, foarte dificilă. Dacă Jupiter amplifică, Pluto scoate la suprafață jocurile de putere, controlul, obsesia, manipularea, tot ce este în umbră, ziceam că este scos la iveală cu acest Jupiter într-un semn solar, da, guvernat de soare. Și toate mecanismele ascunse ale puterii sunt scoase în evidență, da? Leul vorbește despre individ, despre ego, despre lider, despre scenă și autoritate personală. Vărsătorul este la pol opus. Vărsătorul guvernează grupurile, colectivitatea, masele de oameni, dar și tehnologia și ideologiile utopice de viitor. Prin urmare, această opoziție poate să aducă tot felul de confruntări. Da? Și putem să vedem mai ulterior, în cursul lunii iulie și pe măsură ce intrăm înspre luna august, confruntări între lideri și masele populare. Da? Putem să vedem confruntări între ego-ul individual și presiunea colectivă care se pune asupra acestor figuri de autoritate, și aici vorbim la nivel global, da? Nu doar pentru România. Putem să vedem confruntări între dorința cuiva de a străluci versus nevoia aceleiași persoane de a răspunde pentru faptele sale, de a răspunde față de comunitatea care l-a ridicat pe omul acela și l-a pus pe un piedestal, că a fost printr-o alegere sau că a fost prin faptul că omul respectiv a fost făcut vedetă sau influencer, da? Tot de masele populare depinde puterea, da? Și vizibilitatea omului respectiv. Și atunci, doar uitându-ne la acest tranzit greu, dificil cu care începe Jupiter în Leu, mă aștept la posibile decăderi publice sau poate chiar decese marcante, da? Ale unor regi, președinți, lideri politici sau poate chiar vedete. Și atenție, decăderea publică nu trebuie să fie neapărat deces. Poate că cineva își pierde popularitatea, își pierde susținătorii, poate cineva e demis, e dat jos din funcție. În cel mai rău caz, cineva poate să fie chiar exilat din țara sa, dat afară dintr-o țară, dintr-un stat. Poți să fii dat afară dintr-o organizație, dintr-o familie, dintr-un grup de prieteni sau, da, pentru figurile marcante politice, pot să fie oameni chiar expulzați, da, în afara granițelor unei țări. Acest Pluton vărsător în opoziție cu Jupiter în Leu mai mi-arată că luna iulie anului 2026 este și un moment marcant în bătălia generațiilor. Da? Este un punct foarte important de disconfort și de lupte de putere, în special referitor la generația care s-a născut cu Pluton Leu. Asta este generația oamenilor născuți între anul 1938 și 1958, deci o parte dintre bunicii sau părinții noștri. Acum, la nivel de România, nu știu cât e clar, de fapt, care e puterea deținută de această generație și cum acțiunile sau lipsa de acțiunile a oamenilor născuți în această perioadă ne-a dus mai departe sau ne-a oprit progresul. Dar ce este foarte clar e, la nivel internațional, în special în lumea vestică, da, cei care nu au trăit, pentru generațiile care nu au prins marea majoritate a vieții lor sub comunism. Da? Și aici ne referim la Europa, Statele Unite, dar lumea vestică în general. Pentru acești oameni, generația asta cu Pluton Leu este un punct foarte problematic. Pentru că deciziile lor politice, alegerile lor făcute ani de-a rândul, decenii de-a rândul, felul în care ei și-au trăit viața și felul în care ei și-au investit banii sau nu și-au investit banii, pune o foarte mare presiune pe generațiile tinere, pe generațiile actuale, în special pe cei născuți după anul 1984 încoace. Da? Dacă în Statele Unite ale Americii vedem că majoritatea banilor și a resurselor și a proprietăților imobiliare, a locuințelor unifamiliale sunt deținute momentan tocmai de această generație a oamenilor născuți între 1938 și 1958, care majoritatea și-au cumpărat casele cu câteva mii sau zeci de mii de dolari și acum ele sunt evaluate la sute de mii sau milioane de dolari, în zona Europei de vest, în special în Anglia, vedem că această generație născută între 1938 și 1958 sunt cei care constant votează și se luptă împotriva deciziilor populiste, dar sunt cei care sunt cei mai împotriva ajutoarelor sociale, alocațiilor pentru copii, da, și în general ajutoarelor pentru tineri, dar sunt și cei care de vreo 10-20 de ani, ce să vezi, trăiesc din pensii care sunt date de stat. Da? Deci vedem o discrepanță a acestor generații care nu înțeleg, nu sunt capabile să înțeleagă beneficiile de care ei au avut parte în anilor formativi. Nu sunt de acord ca generațiile tinere să aibă parte de aceleași beneficii, dar se bucură de pe urma beneficiilor pe care ei le-au avut de la stat an de rând. Și aici o să vedem foarte multe lupte și o discrepanță mult mai mare între aceste generații. Bun, trecând de la Jupiter și Pluto, în luna august se mai întâmplă un lucru interesant. Acum, august, după felul în care eu fac calculele astrologice și după metodologia pe care eu o urmăresc, pentru alții treaba asta se întâmplă un pic mai devreme, undeva la final de iulie, și anume faptul că nodul sud-karmic intră în semnul zodiacal al leului și va face coprezență cu acest Jupiter în leu, din punctul meu de vedere, de la mijlocul lunii august până când Jupiter va părăsi zodia leului. Da? Deci tot restul tranzitului va fi cu Jupiter în leu și nodul sud-karmic acolo. Da? Cel mai important moment din tot acest tranzit va fi în cursul lunii noiembrie, și aici vreau să vă notați în calendar, așa ca moment astrologic foarte important, foarte marcant, 11 noiembrie, care este și un portal numerologic, da, 11 a 11-a, dar și momentul în care conjuncția dintre Jupiter și nodul sud-karmic atinge gradul exact, adică punctul său maxim de intensitate. Ei, această coprezență și ulterior conjuncție, apropo, conjuncția, dacă ține o bine minte, va avea loc de 3 ori, pentru că Jupiter va retrograda și se va întâlni din nou cu nodul sud-karmic și pe urmă va merge din nou direct. Sper că nu mă înșel, pentru că nu mi-am notat această dată, dar așa mi se pare că va avea loc totuși de 3 ori, dar prima dată, aceasta cea mai importantă, va fi în 11 noiembrie. Ei, această coprezență și conjuncție schimbă foarte mult interpretarea tranzitului lui Jupiter în Leu. Nu vorbim aici doar despre noroc, doar despre vizibilitate și despre expansiune, ci vorbim și despre simbolismul nodului sud-karmic, da? Despre karmă, despre consecințe, despre plată, despre nevoia de a te elibera de anumite lucruri. Poate te eliberezi de niște poveri, poate trebuie să te eliberezi de ego, de orgoliu, de un orgoliu supraumflat. Nodul sud-karmic este și un punct de moarte, de trecere pe lumea cealaltă și din nou îmi confirmă, da? Îmi confirmă posibilitatea ca acest Jupiter în leu să ne aducă plecare în exil, cădere în disgrație sau decădere pentru lideri, da? Că sunt ei regi, președinți sau vedete sau influenceri, asta depinde. Urmează să vedem, da? Va trebui să vedem exact cum se activează acest lucru. În orice caz, nodul sud ne arată lucruri vechi, tipare consumate deja, datorii karmice, atașamente și energii care trebuiesc eliberate, pentru că dacă nu sunt eliberate, devin toxice. Da? Jupiter lângă nodul sud poate amplifica pentru unii consecințele faptelor din trecut, mai ales în zona de putere, de imagine, de faimă, autoritate, ego și leadership. Dacă ai făcut fapte bune, ți se întorc fapte bune, dacă ai făcut fapte rele, ți se întoarce înzecit karma negativă acum. Da? Pentru cei care au acționat corect și cu etică și cu inima deschisă, pot să primească recunoaștere acum. Cei care au acționat imoral, ilegal sau abuziv sau din orgoliu vor fi taxați foarte puternic. De aceea, acest Jupiter în leu nu este un Jupiter în leu clasic. Nu este simplu benefic. Lumina pe care o aduce poate fi o binecuvântare pentru unii sau poate fi o expunere a celor mai sordide și mai ascunse și mai tenebroase părți ale ființei lor pentru alții. Ideea centrală este următoarea. Jupiter în leu pune reflectorul pe oameni. Dar împreună cu Pluto și cu nodul sud, reflectorul nu arată doar gloria, ci ne poate arăta și umbra din spatele ei. Acum hai să vorbim despre 4 iulie, da? Ziua Americii, ziua de naștere a Statelor Unite ale Americii, în momentul în care ei își declară independența de regatul Marii Britanii, o dată care în 2026 vine cu un aspect interesant. Ok, hai să o luăm un pic altfel. De ce e importantă ziua noastră de naștere? Pentru că este momentul în care, mai mult sau mai puțin, soarele pe cer ajunge înapoi în punctul în care era în momentul în care noi ne-am născut. Acum, mai mult sau mai puțin, de ce zic asta? Pentru că uneori revoluția solară se poate întâmpla cu o zi înainte sau cu o zi după, dar oricum ce se întâmplă în ziua respectivă e important. Da? E un punct de resetare și este un punct care este folosit adeseori în astrologie pentru tehnici predictive ca să prezicem ce urmează în următorul an, ce urmează în următoarele 12 luni. Pentru o țară, pentru o companie, pentru o afacere sau pentru o persoană sau pentru o relație. Da? Se poate aplica la mai multe nivele și în mai multe feluri. Ei, anul acesta, pe 4 iulie 2026, de ziua independenței, Uranus, planeta care guvernează revoluțiile, lucrurile neașteptate ieșite din comun, este exact în același punct pe cer în care se află și planeta Marte. Planeta războiului, a agresivității, a energiei, a masculinității. Da? Uranus cu Marte, masculinitate toxică. Uranus cu Marte, tehnologie nouă de război. Uranus cu Marte, posibile revoluții. Da? Și atunci, harta acestui moment, eu am luat-o și am interpretat-o ca direcție simbolică a următoarelor 12 luni pentru Statele Unite. Da? Și aici mă refer la Statele Unite în general, ca mediu politic, legislativ, judiciar, militar și social. Nu vorbim doar despre ce se va întâmpla cu președintele sau oamenii de decizie, vorbim și despre niște decizii legislative, decizii ale Curții Supreme, despre tot fel de precedente judiciare care se pot seta în următoarele 12 luni și care în următoarele 24 de luni, de ce 24 de luni? Pe de o parte pentru că Marte are un ciclu de 2 ani, 2 ani și un pic, și pe de altă parte pentru că peste 2 ani, în 2028, am mai văzut o activare foarte interesantă în harta Statelor Unite, da? Deci ce se întâmplă în următorul an poate să pună SUA pe o direcție de conflict major care se va vedea mult mai clar în 2028, mai precis în lunile mai și iunie ale anului 2028. Dar ca să înțelegem tot acest context, trebuie să ne uităm la tot ce se întâmplă pe cerul astrologic al momentului. Vedem un Marte conjunct Uranus care vine cu o semnătură astrologică de explozie, revoltă, ruptură, conflict, tehnologie militară și imprevizibilitate. Da? În Gemeni, această energie se mută foarte mult pe zona de informație, comunicare, propagandă, tehnologie, inteligență artificială, infrastructură digitală, negocieri și război informațional. Pentru SUA, această conjuncție marchează o amprentă foarte puternică, războinică și revoluționară pentru următorii ani. Poate indica decizii militare imprevizibile, schimbări bruște de strategie și o implicare tot mai mare a tehnologiei și inteligenței artificiale în zona militară. Ceea ce oarecum am văzut deja, pentru că deja guvernul american impune companiilor mari de tehnologie din state ce au voie să elibereze către public și ce nu au voie să elibereze către public. Da? ChatGPT, Meta, Google, da, toate companiile mari de inteligență artificială din state nu au voie să dea către publicul larg de consum, da, către mine și către tine, care, ok, poate chiar și plătim abonament către ei, ultimele lor versiuni de inteligență artificială, acelea sunt rezervate doar pentru armata Statelor Unite și pentru administrație. Da? Deciziile au fost luate deja, totul a fost dat deja public. Eu nu spun aici teoria ale conspirațiilor, ci vorbesc pe lucruri concrete care deja se întâmplă și vor deveni din ce în ce mai pregnante, da, în următorii ani. Practic, Statele Unite vor deveni tot mai greu de anticipat. Va fi tot mai greu să prezici ce o să facă, da? Și pentru analiștii politici va fi tot mai greu să prezică care vor fi următoarele mișcări, următoarele mutări. De aceea, pentru mine, chiar și negocierile de pace care se duc acum între Statele Unite și Iran și toate înțelegerile actuale par foarte instabile din punctul meu de vedere, da? Și s-ar putea ca finalul acestor negocieri să nu ducă unde lumea crede acum sau unde se preconizează sau, hai să o luăm altfel, declarațiile publice pe care Trump și administrația lui le face momentan despre aceste negocieri de pace sunt la mii de ani lumină distanță față de realitatea a ceea ce se întâmplă în fundal și a ceea ce urmează să se întâmple în următoarele luni. Direcția către 2028 este una importantă, da? Pentru că aici predicția mea principală este că conflictul major nu izbucnește acum, ci va izbucni în primăvara spre vara anului 2028. Mai ales aici am subliniat perioada mai-iunie. Acest conflict poate lua forma unui război civil intern, da, între populație și stat sau chiar între diverse state care vor să-și obțină independența. Aici mă gândesc în special la California, care este un stat foarte puternic economic, da, și care nu are foarte mult de beneficiat din faptul că se află în această Uniune Federală care se numește Statele Unite ale Americii. Și mă mai refer foarte pregnant la Texas, care iarăși e un stat așa cu o viziune complet diferită față de majoritatea statelor. Sau poate să fie vorba de conflicte între diverse facțiuni politice, facțiuni ideologice. Alternativ, s-ar putea să fie chiar și un conflict între Statele Unite ale Americii și o altă țară de pe glob, da? Dar de data aceasta cu manifestare directă pe teritoriu american. Pentru că, să nu uităm, ultima oară când teritoriul american a fost atacat, bine, în afară de atentatele din 11 septembrie 2001, care, ok, a fost, n-a fost, a fost lucrătură internă a CIA-ului sau n-a fost, putem discuta altă dată dacă vă interesează, dar

doilea război mondial are loc cu un Uranus la gradul 10 al zodiei Gemenilor, grad care este foarte important pentru că se reflectă și în războiul civil al Statelor Unite și se reflectă și în bătălii importante din războiul de independență a Statelor Unite. Da? Deci, în repetate rânduri, când sunt conflicte armate pe teritoriul acestui stat, vedem acest grad 10 al zodiei gemenilor care se activează cumva foarte puternic. Și de aceea, predicția mea este că Marele Război, punctul culminant către care acum se crește, și uitându-ne ulterior, retrospectiv, ne vom da seama exact ce decizii greșite s-au luat în această perioadă, care vor duce către ce prezic eu aici că urmează în 2028, va avea loc atunci, în perioada mai iunie 2028. Momentan, mai este un aspect pe cer care ne salvează puțin. Este o formațiune foarte frumoasă de coș sau de leagăn, care are loc între planetele care se află în primele grade ale zodiilor Vărsător, Berbec, Gemeni și Leu. Da? În primele grade ale Vărsătorului avem pe Pluto, în primele grade ale Berbecului avem pe Saturn și Neptun, în gradele incipiente ale Gemenilor îl avem pe Uranus și în gradele incipiente ale Leului îl avem pe Jupiter, care tocmai a intrat acolo. Ei, aceste sextile, trine și o singură opoziție, da, care se creează între toate aceste planete, ne creează un aspect de susținere. Nu este un aspect foarte benefic, dar este totuși un aspect de susținere care mai ține departe, da, marele conflict, marele război care va urma. Această configurație elimină oarecum parțial tensiunea sau o conține, dacă îi se zice o configurație de leagăn sau de coș, oarecum conține, ține coșul ăsta în el toată tensiunea asta astrologică și asta împiedică explozia totală a conflictului acum. Practic, buba există. Da, există de acum, putem să o vedem. Presiunea e acolo. Dar formațiunea actuală de pe cer încă ține lucrurile oarecum sub control, oarecum într-o structură controlabilă și amână explozia completă ulterior. Saturn și Neptun în Berbec, care fac parte din această configurație, ne arată ceață, confuzie și distorsionarea realității în zona Berbecului, în zona războiului. Berbecul este zodia conflictului, a armatei și a impulsului de a ataca, da? Și a ideologiei de tip noi împotriva voastră. Eu împotriva ta. Da? Neptun aici poate arăta un război prezentat sub o justificare falsă, idealizată sau, pentru că e Neptun acolo, spiritualizată. Neptun aici ne arată un război prezentat cu o justificare falsă, da? Cu o justificare spirituală. Saturn în Berbec adaugă structură, disciplină și instituționalizarea acestei energii. Nu mai e vorba doar de emoție colectivă, ci începe să devină doctrină, regulă, strategie. Dar tema centrală a acestui război nu este prezentată doar din punct de vedere politic, ci va fi prezentată și din punct de vedere religios, moralistic și mesianic. Și vedem deja această îndoctrinare religioasă și militarizare. O vedem deja. Pentru cine a stat și m-a ascultat că v-am mai zis treburile astea, am văzut-o încă din februarie-martie, când s-a declarat acest război, care nu-i război, este de fapt o acțiune militară a Statelor Unite împotriva Iranului, moment în care o serie de generali din armata americană au mers în fața trupelor, în fața soldaților, cu discursuri religioase. Da? Efectiv au spus, ăsta e un război religios, noi acum ne luptăm pentru creștinism. Asta au spus ei, da? Și vor apărea tot mai multe astfel de semne de amestec între religie și armată, de naționalism și ideologii de război. Da? În paralel vedem și un mesaj trimis către populația tânără a Statelor Unite, tot mai intens, da, către tineri, că acest viitor conflict va fi o luptă pentru Dumnezeu și pentru creștinism, o luptă a binelui împotriva răului. Vedem cum începe să se poziționeze acest discurs public. Mie tot chiar săptămâna aceasta mi-a apărut pe TikTok un videoclip dintr-o scenă, dintr-o biserică americană, care ei duminică au niște
cursuri, da, cursuri de Biblie, cursuri de religie făcute special pentru copii și în această duminică se făcea o scenetă, da, făcea o scenetă pentru copii. Pe scenă era un om deghizat în diavol și în sală au intrat niște oameni deghizați în militari care cu puștile se prefăceau că îl împușcă pe diavol. Da, deci vedem cum discursul deja se duce în această direcție. Încă este un discurs de nișă, încă nu este un discurs la

0: scenă largă, deschisă. De aceea, pentru noi care suntem în afara acestui sistem, este un pic greu să percepem toate lucrurile astea. Dar stați liniștiți că eu stau și le urmăresc și văd deja semnele a ceea ce urmează. Aici vreau să înțelegeți că nu vorbim despre creștinism în sine, este un fals discurs, ci vorbim despre facțiuni extremiste care folosesc creștinismul ca instrument politic și militar și care deja de ani de zile infiltrează structurile administrative, politice și militare ale Statelor Unite. Cel mai concret exemplu este Pete Hegseth, ministrul de război al Statelor Unite, care are pe piept un tatuaj asociat de generații de-a rândul cu Ku Klux Klanul, cea mai radicalizată organizație paramilitară a Statelor Unite, care efectiv nu cred, dar ei nu sunt de acord că negri ar trebui să aibă aceleași drepturi cu albi, nici măcar nu-i văd ca aceeași rasă de oameni, îi văd ca ființe inferioare. Deci, ca să înțelegeți, aici este de fapt doar o distorsionare a unor realități care au existat mereu, care au existat de la fundarea Statelor Unite. Și aici este vorba despre o pată karmică și o datorie karmică care ei ca țară și ca stat trebuie să și-o plătească acum și care, uită, va fi jucată la scenă largă sub această formă. Pentru că Statele Unite, în momentul în care s-a fondat ca țară, da, părea o utopie, părea un stat idealist în care toți oamenii sunt egali și toți au drepturi egale și nimeni nu este rege, nimeni nu este uns de Dumnezeu. Noi ne alegem președintele, dar asta a fost inovația cu care ei au venit. Toți oamenii au drept de vot, da, și ne alegem președintele. Ok, toți oamenii, dar femeile nu aveau drept de vot. Toți oamenii, dar negrii nu aveau drept de vot. Toți oamenii, dar nici amerindienii, dar nativii de acolo care au existat înaintea de venirii europenilor nu aveau drept de vot. Deci utopia n-a fost dusă până la capăt, n-a fost chiar egalitate pentru toți. Și atunci toate aceste datorii karmice trebuie plătite la un moment dat. Și acum ele sunt plătite. Majoritatea oamenilor și majoritatea cetățenilor și din Statele Unite și la nivel global au considerat că după mișcarea de emancipare din anii 60 și aducerea la un nivel de drepturi egale, cel puțin din punct de vedere legal, a negrilor, albilor, a tuturor, da, sub aceeași umbrelă legală, că nu mai există rasism în această țară, ei, adevărul este că rasismul a continuat să existe, s-a mutat, s-a transformat ca un virus, da? S-a avut o fel de mutații din astea genetice și s-a transformat de-a lungul generațiilor și acum acest venin, acest puroi din interior care n-a fost niciodată exorcizat complet, da? N-a fost niciodată scos chirurgical, cu precizie chirurgicală complet, este scos la iveală sub forma acestor figuri, cum e Pete Hegseth, cum sunt generalii din armata americană care țin discursuri extremiste, cum și o să mai apară tot mai mulți, mai mulți, mai mulți, dar mai multe astfel de exemple, astfel încât toată populația să conștientizeze că lucrurile nu sunt ok și că încă mai sunt lucruri de îmbunătățit acolo. Da? Aceste mișcări religioase extremiste, vreau să înțelegeți că nu apar izolat. Ele sunt legate de această ideologie mai largă de control social, de rasism reambalat, de misoginie, de naționalism religios și, practic, dorința lor este de a captura toate instituțiile publice la momentul actual. Parte din această umbrelă, că asta e o caracatiță cu mai multe tentacule, care lucrează în mai multe planuri. Da? Este planul ăsta militar, este planul ăsta politic cu ministrul lor de război, dar parte este și în zona de social media, da? Vedem toată această mișcare hashtag threadwife, da? Femeia tradițională și tot discursul acesta că femeia ar trebui doar să stea acasă, să nu lucreze, că doar soțul ar trebui să o întrețină și viața asta idealizată a femeii care își face singură pâinea și untul și își crește singură legumele și animalele și toate astea, adică se idealizează un stil de viață pe care, să nu uităm, bunicile noastre l-aveau și era foarte greu. Ei acum încercă să idealizeze toată treaba asta și să o reîmpacheteze, da, să o atașeze acestui curent ultranaționalist. În 2023, Curtea Supremă a Statelor Unite a luat o decizie prin care dreptul la avort nu mai era garantat pentru toate femeile. În 2024 am văzut primele repercursiuni la scară largă acestei decizii, când în Atlanta, Georgia, o pacientă pe numele ei Adriana Smith, care se afla în comă, în stare vegetativă, atenție, nu mai aveau cum să o resusciteze, era ținută vie în mod artificial până la nașterea copilului. Bineînțeles că un copil, un făt, care se dezvoltă într-un cadavru care e ținut artificial în viață, n-are cum să aibă o viață normală. Copilul acela a fost născut prematur și cu foarte multe probleme de sănătate. Nici nu vreau să intru în problemele psihologice, în problemele emoționale și în problemele spirituale cu care acel copil se va confrunta ulterior de-a lungul vieții sale. Deci aici trecem deja în scenarii post-apocaliptice de-a dreptul, în care, da, ne putem imagina la un moment dat un scenariu în care femeile vor fi văzute doar ca niște incubatoare de copii. Da? Deci se poate ajunge în timp, mai ales pe filiera asta a tehnologizării și a dezvoltării tehnologice pe care Uranus în Gemeni împreună cu Pluto în Vărsător le poate aduce, se poate merge într-o direcție foarte toxică de dezumanizare. Sper că nu o să se ajungă acolo. Încă nu am intrat foarte adânc în această astrologie, dar este un semnal de alarmă că este unul dintre posibilele viitor, da, scenarii de viitor spre care ne îndreptăm. Sper să nu ajungem niciodată acolo, repet. Și ce vreau să înțelegeți aici, per total, este că scopul acestor mișcări, da, nu este doar religios, ci este politic. Da? Se dorește preluarea puterii prin instituții, prin armată, prin consilii, tribunale, dar și prin cultura pop, da, prin cultura populară, a acestor doctrine și ideologii. Practic, este o reinterpretare modernă a unor energii vechi din istoria americană, pe care le-am mai văzut, din nou și din nou și din nou, care acum, sper că odată și pentru totdeauna vor fi, ziceam, scoase cu precizie chirurgicală. Practic, Revoluția Solară a Statelor Unite din 4 iulie 2026 nu arată doar un an tensionat, ci începutul unei direcții care poate culmina în 2028. Marte, conjunct Uranus în Gemeni, aduce tehnologie militară, război informațional, inteligență artificială, mult mai prezentă în tehnologia de război. Practic, în următoarele războaie ale statelor, și asta se întâmplă deja și de acum, dar în următoarele, cu siguranță, decizia de cine e bombardat, unde dăm cu bombe, unde merg drone, nu va mai fi luată de oameni, ci va fi luată de inteligență artificială. Iar asta este de speriat și ar trebui să ne pună foarte multe semne de întrebare, pentru că inteligența artificială până acum nu a demonstrat nicio capacitate de gândire etică și de morală. Și dacă alegi să omori pe cineva, apoi conștiința și sufletul tău trebuie să aleagă lucrurile alea. Când dăm această putere în mâna inteligenței artificiale, semnăm decretul declinului umanității. Configurația de coș actuală încă ține tensiunile sub control, dar nu vindecă aceste tensiuni pentru că nu are acest potențial. SUA nu explodează complet acum, dar harta arată că se pregătește terenul, se pregătește ideologic, social, militar și instituțional pentru un conflict mult mai mare și pentru un control mult mai mare al populației. Ei, acestea fiind spuse, nu vreau să vă las pe o notă negativă și v-am promis că vă mai dau și niște informații politice despre România, dar să aducem totul din nou în contextul nostru aici local. Și vreau să vă accentuez faptul că am văzut un moment magic. E un moment care ține fix 2 minute. Pe data de 19 iulie 2026, la ora 17 și 30 de minute, ora Bucureștiului, și aici puteți să o luați cu 1 minut înainte și 1 minut după acest moment, pe cer se creează un aspect cu adevărat magic. Este denumit în astrologie, în diverse feluri, un hexagon magic, un hexagon de aur, steaua lui David, cum vrei tu să-i zici. Este practic momentul, singurul moment, ține doar 2 minute, în care avem așa, activare la gradul 4 a tuturor zodiilor masculine. Această activare, ca să se întâmple până la capăt, a trebuit să conțină și ascendentul momentului și poziția lunii în acel moment. Prin urmare, dacă iei momentul ăsta, 19 iulie 2026, ora 17:30, ora Bucureștiului, și îl muți la Timișoara sau la Budapesta sau pe alte locații de pe pământ, nu o să fie aceeași configurație. Asta e specific pentru București calculat, da? Ascendentul la gradul 4 al zodiei Săgetător. Stai să văd ce mai avem aici. Pluto la gradul 4 al Vărsătorului, Neptun la gradul 4 al Berbecului, Uranus la gradul 4 pe descendent, la gradul 4 al Gemenilor, Jupiter la 4 Leu și Luna la gradul 4 al Balanței. E un aspect care ține doar câteva minute. Dacă o să fie copii născuți sub acest aspect, au cea mai mare binecuvântare înscrisă deja în harta lor natală, pentru că acesta se spune în mitologia astrologică că este aspectul astrologic care exista și în harta regelui Solomon. Nu știu exact pe alte poziții de pe glob când se întâmplă sau dacă se poate reflecta exact același aspect, că nu am stat să caut, dar n-am stat să relochez această hartă astrologică și în alte poziții. Ascendentul oricum se mută în funcție de diferență. De exemplu, am făcut calculul și pentru Timișoara. Pentru Timișoara se întâmplă 20 de minute mai târziu. Mai târziu mi se pare, mai târziu sau mai devreme. Trebuie să verific dacă mai târziu sau mai devreme, dar era o diferență de 20 de minute. Deci chiar și în aceeași țară nu poți să iei în considerare exact același moment. Dar pentru București, dacă o să avem copii născuți în acest moment, felicitări părinților, vă rog, notați-le harta lor astrologică și urmăriți-le dezvoltarea, pentru că sunt copii care vin cu o puternică încărcătură spirituală și cu foarte multe daruri, și cu darul de a aduce pace, de a aduce armonie și în familie și în societate. Și aceștia trebuie să fie copii protejați și crescuți într-un mod special ca să-și atingă maximul de potențial. Dacă avem cupluri care se căsătoresc fix la acest moment, dragii mei, felicitări, ați avut o intuiție de invidiat, dacă vă sărbătoriți căsătoria fix pe acest moment astrologic și uniunea voastră va fi iarăși plină de binecuvântări și de protecție divină, dar în plan mai larg, vă îndemn pe toți, da, pe toți, să vă notați acest moment, că sunt doar 2 minute acolo, să vi le notați în calendar, să vă puneți o alarmă pe telefon și să vă luați 2 minute de reculegere, de meditație, de rugăciune, de recunoștință. În această zi, va fi o zi de duminică, 19 iulie 2026, ora 17:30, ziceam, pentru București. Dacă vă interesează, pot să fac calcule și pentru alte localități din țară, să vă zic exact momentul de maximă intensitate, când să spuneți o rugăciune, da, să trimiteți toate intențiile pozitive în univers, pentru voi, pentru familia voastră, pentru sănătate, pentru țară, pentru umanitate în general, pentru că e un moment foarte puternic și, repet, ține doar 2 minute, după aceea toată energia se disipă. Acum, pe baza acestui aspect interesant, fiindcă na, mijlocul lunii iulie vine cu acest aspect de coșuleț, da, sau de leagăn, pentru că Pluto se mișcă foarte greu. Pluto, Neptun, Uranus, Jupiter, cele 4 mari planete care formează această configurație de coș și care, în configurația de hexagon magic, sunt completate de lună și de ascendent, dar doar câteva minute, ei, celelalte planete stau mult timp acolo. Da? Și putem să luăm toată luna iulie ca fiind sub influența acestui aspect. Și atunci, am verificat în hărțile natale ale politicienilor români să văd dacă avem oameni care, în mod nativ, în harta lor natală, au soarele la primele 5 grade, fie ale zodiei Leu, pentru că acolo intră Jupiter. M-am uitat, de fapt, la primele 10 grade, ca să fiu onestă, că în astrologie un aspect se consideră deja ca fiind activ 5 grade înainte și 5 grade după, da, punctul de maximă intensitate. Și atunci m-am uitat pentru oamenii care au soarele natal în primele 10 grade ale zodiilor Leu, Balanță și Săgetător. De ce? Pentru că aceștia sunt oamenii care prin soarele lor în harta lor natală fie activează, fie sunt parte din conversația astrologică benefică a lunii iulie, fie, dacă sunt cu soarele în balanță sau în săgetător, soarele lor natal, adică energia lor nativă, felul în care ei se prezintă, completează această configurație în mod natural și aceștia poate să fie niște jucători importanți pe scena politică a României. Da? Acum, pentru ascendent, mai greu să afli exact ora nașterii pentru oamenii ăștia și să le calculezi ascendentul. Da, ziua de naștere putem să o aflăm cât de cât ușor, da? Și atunci, hai să vedem. Cine sunt acești oameni? Ești pregătită, Jessie?
1: Da, sunt foarte curioasă, având în vedere că urmăresc îndeaproape ce se întâmplă în țară în această perioadă. Nu avem guvern, așa cum cu toții știm. Știm marea majoritate dintre ascultătorii Golden Hour care sunt oamenii care se prefigurează că ar putea să facă un guvern sau în numele unor prim-ministri, așa că sunt curioasă dacă îi regăsești și tu acolo în analiza ta.
0: Ok, ținând cont că și Mercur este retrograd în această perioadă și Mercur ne obligă să înțelegem că planurile cu care plecăm noi de acasă, socoteala de acasă nu se pupă cu socoteala din târg, da? O să fiți surprinși că sunt niște oameni de care nu se discută la scenă largă, la scenă deschisă, cărora poate nici nu li se dă nicio șansă, dar care pentru că și o să-i luăm pe primii. Pentru că au soarele în primele 10 grade ale zodiei Leului. Practic, Jupiter va trece cândva în cursul lunii iulie sau în august, peste soarele lor natal și activează. Și oricum, soarele lor natal este oarecum și în opoziție cu Pluto al momentului, pe cerul momentului. Sunt oameni care vor juca un rol important, că vor, că nu vor. Dar este și un punct, ce ziceam de opoziția asta Jupiter-Pluto, în care bine ai făcut, bine primești, rău ai făcut, rău primești. Și atunci trebuie să vedem că asta va fi clar demonstrația clară a Universului dacă oamenii ăștia au făcut bine ce au făcut până acum sau dacă au făcut rău ce au făcut până acum. Oamenii ăștia sunt Mircea Brudean, născut la 23 iulie 1984, președintele Senatului României, da, parte din Senat. Ok. Al doilea, Vasile Blaga, născut la 26 iulie 1956, senator PNL, membru în birou permanent al Senatului. Dacian Cioloș, născut la 27 iulie 1969, consilier prezidențial, care a cam ieșit așa de pe scena deschisă, dar poate să își facă o revenire în acest moment. Adrian Ionuț Gâdea, născut la 28 iulie 1976, președintele Consiliului Județean Teleorman. Și Adrian Țuțuianu, născut la 1 august 1965, ok, pentru el e un pic cam târziu, dar l-am băgat și pe el în această sferă, președintele Autorității Electorale Permanente. Momentan nu cred că e nici ministru, nici parlamentar, dar este în funcție națională de conducere politico-instituțională.
1: Da, interesant. Deci, practic, sunt peneliști și câțiva pesediști care zici că ar fi.
0: Care vor, nu vor, joacă ceva rol important. Da? Și oarecum pentru ei este și așa un fel de tragem linie și adunăm karmic și vedem e bine, nu e bine ce ați făcut până acum. Dar mai sunt câțiva oameni care au soarele lor natal în zodia săgetătorului. Săgetătorul și balanța fiind celelalte două semne zodiacale în care ne lipsesc două puncte de activare ca acest coșuleț să-și facă și mânerul și să devină acel hexagon magic pe cer. Născuți în primele 10 grade ale zodiei balanțe, n-am găsit, dacă voi știți oameni proeminenți politici, balanțe de septembrie, da, din ultimele zile din septembrie, puteți să-mi spuneți și o să-i verificăm. Eu personal n-am găsit, dar poate nu sunt eu la curent. În schimb, cei pe care i-am găsit aici, care, iarăși.
1: Stai, Zania, că ai pierdut ceva foarte important. 21 septembrie, George Simion.
0: Da, dar el are soarele în fecioară, în ultimele grade de fecioară. Am verificat 27 de fecioară. Soarele încă nu trecuse în zodia balanței. În anul în care el s-a născut, soarele trece în zodia balanței de-abia pe 23 septembrie.
1: Ok, deci 21 septembrie nu se pune.
0: E un
1: Ok.
0: pic cam de vreme. L-am avut inițial pe listă și după aia am verificat totuși să văd și unde e soarele la data lui de naștere. Deci e foarte aproape să aibă configurația norocoasă, dar nu-i chiar perfectă pentru el. În schimb, îi avem pe acești oameni care, având soarele lor în primele 10 grade ale zodiei săgetătorului, mai cumva și ei pot să obțină expansiune, proeminență, dacă joacă bine cărțile, poate să aibă un câștig reputațional, să zicem așa. Oamenii ăștia sunt Liviu Lucian Mazilu, 23 noiembrie 1966, senator PSD de Mehedinți, vicepreședinte al Senatului. Vasile Dâncu, 25 noiembrie 1961, europarlamentar PSD, fost ministru al apărării și vicepreședinte PSD pentru afaceri europene.
1: Un om foarte
0: Robert.
1: important din PSD, foarte important.
0: Da. Robert Cazanciuc, 26 noiembrie 1971, senator PSD, fost ministru al justiției, președinte al Comisiei pentru Transporturi din Senat. Sorin Lavric, 27 noiembrie 1967, senator AUR și figură în conducerea acestui partid. Și ultimul, dar nu cel din urmă, care
1: Nu știu
0: nu.
1: dacă e în conducerea partidului domnul Lavric, dar
0: Eu așa am găsit din
1: mi-a
0: cercetările.
1: șoptit o păsărică că este. Bun.
0: Și ultimul, dar nu cel din urmă, domnul Marcel Ciolacu, 28 noiembrie 1967, a fost prim-ministru, fost mare lider PSD, figură politică națională major. Nu
1: Da,
0: știm cum
1: poate.
0: au cărțile, dar pot să aibă parte de câștiguri politice dacă joacă cărțile bine oamenii aceștia.
1: Păi, da, poate nu vor fi ei chiar cei în prim plan, poate interpuși de ei lor, eu așa bănuiesc,
0: Da.
1: pentru că știm că funcționează foarte bine și pe acest aspect. Dar ziceai de politicieni cu soarele însăgetător, domnul Sorin Grindeanu pe 5 decembrie 73 nu intră?
0: 5 decembrie deja e trecut de gradul 10 de săgetător.
1: Ok.
0: Știi că a trecut, e un pic cam prea departe. E în sfera de influență. Deci hai să o luăm așa. Toți politicienii români care sunt lei, săgetători, balanțe, pot să aibă mișcări importante doar prin faptul că sunt în zodia, dar nu sunt chiar la gradul, nu-i văd chiar cei mai proeminenți. Știi, poate undeva mai în umbră, posibil, posibil, nu știi niciodată. Dar eu m-am uitat și pe grad, să fie cât de cât acolo aproape, cât de cât în
1: Da.
0: sfera asta astrologică de plus minus 5 grade.
1: Deci aceste personaje, acești politicieni s-ar putea să se remarce în luna iulie, zici tu, sunt astrele în favoarea lor, așa cum le-ai făcut calculul, o să urmărim, Zania, sunt curioasă și eu, poate se va vota un prim-ministru și se va face un guvern PSD-PNL. Mie cam așa îmi sună.
0: Da, să vedem ce urmează. Oricum, rețineți, vizibilitatea, că am zis la început, vizibilitatea pe care Jupiter în Leu ne-o dă, poate să fie bună sau rea, în funcție și de ce am făcut noi în trecut. Da? Deci, acum, că li se sparg oalele în cap sau că au parte de o relansare politică, asta depinde și urmează să vedem. Da? Urmează să vedem și trebuie să stăm cu ochii pe ce urmează să se întâmple. Dar, trecând un pic și într-o notă mai personală pentru ascultătorii noștri, toate balanțele de septembrie, toți săgetătorii de noiembrie, vă rog, profitați de luna iulie, demarați proiecte personale importante, pentru că voi sunteți oarecum elementul cheie care lipsește, mai ales dacă o balanță de septembrie cu un săgetător de noiembrie pornesc o afacere împreună în iulie 2026, păi ăia sunt cei doi oameni care activează toată configurația asta benefică și o duc la maximul ei de intensitate. Și poate să iasă afaceri de succes, poate să iasă căsătorii de succes, poate să iasă proiecte de succes, da, demarate de oameni în genul acesta de echipe. Căutați printre prietenii noștri, voștri, da, când e data de naștere, cu cine mă asociez, cu cine intru în afaceri, cu cine pornesc, cu cine dau drumul la lucruri noi în această perioadă.
1: Bine, Zania, mulțumim frumos pentru discuția de astăzi. Să ai o vară frumoasă și să ne revedem cu bine, să te relaxezi și să ne vedem cu forțe proaspete, probabil din septembrie, zic eu.
0: Mulțumesc, vacanță plăcută și ție și tuturor ascultătorilor noștri și aveți grijă de voi că se anunță o vară incendiară.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Zania. Vă mulțumim pentru atenție. Weekend plăcut vă doresc și să ne auzim cu bine, să urmăriți canalul de YouTube Golden Hour cu Jessie, pentru că acolo vă anunț când voi reveni și cu emisiunile. Și vă doresc o seară frumoasă, un weekend plăcut, o vară liniștită și relaxantă. Vă pup, vă îmbrățișez cu drag!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.